0: man ci mom rek waaw adina tal akhira far defal ko sam ko ram ko ma xey defal ko jebal ko ndal maka mu far de ko ko ku ne fi man ngir ko mek sa yersi ma jox la yoyu sama batim delsi yalla ni man kana yuridu yalla man kana yuridu yalla man kana yuridu yalla man kana yuridu lam wax tal qur'an lay def mo sisine te sax te mamad le siam siese ndanga dem ba xaban bay fa bal yalwan te mamad le siam siese ndanga dem ba xaban bay fo ala yalwan amul ci mbay ma lu do benu deureum mu xam yalla ko dagal te amma mu fa dem bu yob ganar
1: lu
0: ko serigne toba mu dal ko wa
2: jerejeuf ala jakk sa samu ndaysan jerejeuf ndongali jagne xamna waxtu yoñu dab minuit 0 heure jotna motax way kon mëna na gëna yaatu way inshallah buñu del ci waté rek benen jotaay ci katunu yalla ak baxam mëna gëna yaatu inshallah kon mbokk yi su ko defé kon ñu ngi gëreem ñepp ñu doon bayyi xel bañu dooré ci 22h et demi ba légui ñu wote ñu gëreem leen ñu bëgguna duggu tantuul ñi nga xamni tam tok gi di bayyi xel jotaay bi mo leen gënal wote gi ñam gantil wote ñepp ñu gi leen di bëggé ay ci jublu way gi rek mo ne kon gungé leen ci xasside yi wala fali zikr yak mbindum gañu ba deug len ci bu baakha bax yeen auditeur yi nga xamni yeena safo réseau DTL jant bi tiñer ak leer GFM daara ji tolbe ak liggey bi amunu sen fay borom bi am fay yal na len fay kon mbokk yi ma ngi gëreum ñepp kon di wax kon ay ca guddik jam ak salam yalla nako yalla boole defal sante ak sefa sa suñu dekk yi sante borom bi di doli mo ne ñaan may ginaaw ci antandol len ya rabana suñu yaram wi wëral ko ci ri metti nak yo séral ko def ñu deug deug ji lu tok ci muri sadiq ak gëreumal ko teddiki Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul Assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Khadim ak Mustafa Jerejeuf

0: أعوذ بالله السميع العليم من أسرار الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحيصها بك وسريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من حمسات الشياطين. أعوذ بك رب أن يحضرون. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شنو يا فتح كل يوم سعادة وبيا بصير قومي بارك يا محمود مصطفى ابن معمر ابن أحمد مكي جليدي مكي تربي لنا بني سنتات يا الله سبحانه وتعالى نيغلين دي نيو نيغلين دي سيارة ديجيتال كي نيو بي سيارة بي سين معمد المنتقى mbolem khalifa yi ci keur di ni ngi len di nuyu ni ngi len di ziarra mbokk yi deglu sen radio jant fm 95.2 lankalok leer gi ci lu gatch 94.6 lankalok tianier ci dakar ci 80 leer gi ci 94.6 waye tianier ci 88.6 cadre gi bayiko fi ci hostel map ci xal wi jëm ti doli sen mbokk mamba la ñoon seigne touba neena ci cadre gi seigne ablaye sam ci xar la gi ñi ngi nuyu siar di nuyu ñep ci siar ñep
1: ngi deglu tianier fm 88.6
0: kala bi juroom ñaari waxtu jotté fele ci penjum gele keur seigne abdourahmane ñang way jot fi ci studio ñi ngi nuyu mbokki talibi bayyi wuñu kenn ak fenn ak ñenn mbokki waxtaanu xëjde bi waxtaan wi mooy sunu fukkeel waxtaan ci wàllu xasida insha allahu taala ñaan yàlla yàlla na yàlla jéggal way dawlu yi ñaan yàlla saafara way ragg yi yàlla na yàlla wuñu njàqari way jàq yi di nuyu mbokki talib yëpp bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñenn xasida de moom ni ma ko waxe woon rek doole ji ci nekk daal yëmut ak dara ci ko ko xam te sëriñ bi loolu ma wax ne xaddiyati ilal jinaani saafiya kitaabati min kulli daain saafiya xam nga kitaabati min kulli daain saafiya daaluy lépp sama mbind bépp jàngoro lay saafara bépp jàngoro lay saafara loolu la wax kitaabati min kulli daain la wax saafiya kooku jooju dooleem kenn xamu na mu toll kon te jàngoro yi nit ñi barele nañ ko lool waaye dañoo am lu ñu am te xamuñu ko xamoon ko te ñàkk ko sax moo ko gën nag waaye lépp ngi ci loo ci fas rek yaa xam nag nga ci xam bu ci sa xel dem rek waaye gune ci mën na waaye te loolu doole jooju ak gën a ci ne xaajat qasaidi ya qulubul anbiya maa almalaikati inda rabbia sama xasida yi day jeqi xoli yonente yi alayhi salatu ak malaayika yi waaw luy jeqi xolub malaayika luy jeqi xolub yonente yi di wax yone waxul yonente bi de yonente yi alayhim salatu wasalaam waaye waxul malaayika mi waaye malaayika yi la wax te waxal dani isa katabtu itasala xarsul baaxi wa sabaat malaayikatu te baaqi nee na suma binde rek itasala day cungaamu cungaamu mooy yëngutu yëngutu joowu maanaa itasa day jungo day yëngutu arsul baaxi arasi aji aji aji màgg ci way wa sabbah day sabbal al malaika tibaq waxul malaika as-samaa at-tibaq la wax dili ken xamul yalla kep mo xam nam tollu tax asman yi juroom ñaar la digënte am asman mu ne morom la fa nek ci ay dil te ay malaika yi seen lim yalla rek moko xam bané mi ci moy bu xulut mom seigne touba ne la malaika yi dem nañ ba digënte ñu ay lang am ñu ñepp dañu melni ay fas am ñu dañu melni ay jën am nañ ñu ci ay wote ay bind wote ay kulu ay lang maam waxin law lang ngir ci ñu bari mom nak neena su bindé malaika yi sabbal yalla waye neena khashidam yi sama khashida yi day jekki xol yonnati ali sallallahu alayhi wasallam ak malaika yi waxadni hajat qasaidiya khalba kull man lahu sa'adatun wa li inqad al aman dekkal kep ku na la taxé sama khashida yi day yëngal sab xol waye xol bu mel naw doñ nak dara du ko yëngal way seigne touba neena xol bu yalla nam ci mom ak taxé sama xexide yi da ko yengal su ko yengale nak man na joy mbalum amu joxe ko ni wax daan daanu nak amna waye waxuma daanu chinois yi xew de daanu propagande yi de daan bo xey bo joge da ngay xol fi nga yann sa bop lolou daan te daanu nak ba ci jitu won ba ci jitu moy joxe saw ñak joxe sa alal yonent bi day ni tag nako bam yëkëti mbubu jox ko sëriñ bi day netti nañ jox netti nako fi ko xamne ko xey day tag yonent bi bam sëriñ bi bam daano dafa ubbi baraj bi ne ko ki ngay tag neena li fi ne ya ko mom dafa ñëk gënni ay ciki diko soti andi café andi suk yoy rek ko daan def way daan ko xey do joxe dara lulut li def seen yëf yi dof yoy ay gis ko xaye yeen samp yi xew yi jël ben tank bi samp ko di kayti kayti melni ku jitt fet xam nga yoyu vraiment jël yoyu te ko ci wuti won aw yet man xayna ñing may deg wa dekk ba na dekk bu ma don def waxtaan adu jot al ma jël ya bari na man sax xamna sa waxtaan mom kenn lu ci daan ndax nafiq yi mom xam nga man duma daanilu nafiq ndax na waxtaan mom ana ci wut ki waye jangatu xesse ba doon jang ci fajaral man moy dem ci jakkay yi julli gis ñu melni gettu nak yu wor mané waaw lu xew ñu néma xalé ya daan ñi naan ab doom ñi di laaj li ñi di laaj la man bamay dem ma wax wa dekk bi neen bu dewe ne le da ngeen bayyi xel ndax bakkan man na ci rot ngeen dem gendarmerie ñu wax ci am rew mi ngeen bokku ngeen dem wax leen nim demé ñu jox leen ay élément waye bi yalla dogalé ci diwen sa bamay dem ba dub dekk bi gis xeyna auto taxi man ba doon yobbi may deg ma gis dekk bi élément gendarmerie taxaw la nako mba xam nga ni gelu do munema ah ak daw ni melal maneko doko deg waye ba beut tara xewul wa koku jël kon gis nga kon serigne bi khasside yi daan yi xew legi ci tawhuran yi taasu yi ne ci mbedd yi goné yi ko di takki radio ay goné di ca daan di jam seen bop lolou dekk bi bu fek kontene deug deug ñi fi ne ñi ngi an ñi ngi jappali serigne bi ci dekk bi ci ku fi nekkal ci dekk bi koñ bu ñu koy defé wa koñ ba def délégation dem ci kilifa yi dekk bi ña yoré kaddu dekk bi wax leen ko tay duñ dem ba ay bakkan di ci waye dañuy sétan kenn ko ne japp ne té lolu képp ko dekk ci dekk bi té wor ma lo Seigne Touba dekkam bi delo fayo nar ba xorons kon waron nga tay lepp lo gis mu yak di yak deru dekk bi te legi yoonu mouride yoonu mouride yakuna de bu don ab bu don am bu beuy ab dera de lo ci soti mu wad gar nañ ko fune te dar ni fu ko rek lu talibi ñun ni ñun ño yor sun bonuk bop ba jaay ko fune waaw lo xew dañ nan legi bo dem ci resource yi rek dañ nan la xew Touba té la xew Touba dara moy xéet yi ay nit yo xay dañu melni mala defuñu seen bop ay nit defuñu seen bop nek ay waxna ko fuk noko waxe tout sama diko wax fukulluhum noko waxe fajulluhum isa fakarta fihim imaran aw siyab aw kilab bo xalaté rek ñetti mala yoy ngay gi ci penk bi fo meuna dim ci rewmi bi Senegal ba bang koy genn ñu melni dekk wa dekk bi do len gis ci yi ñu ñaanal ñu yes ci lan ci xel mi ñak am xel nek ay mala yo xamni kenn xamul lu ñu nur lolu moy li xew dundu mala gi ñu dund xelu mala mi ñu yor doxinu mala wi ñu doxé comportement mala bi ñu comporté wo deug ak borom dekk bi ni mu tégué won trace gi mu tégué won bëggu nit ñi xaw ci né dañ ko dëw yi té kenn dëw yu ko lu rek bakkan shaytané barné ñu top suñ bakkan top nangam ba yaq yaq yi gis nga ko légui kenn ko ne ci légui nak yaq yaq bi légui na ëpp na bop ñepp ndaw ñi sanku nañ kenn xamut kenn mëna ku leena lijeenti da soore setan bu ñaan la xola wa Touba nangam ñi di dakk sé kat ta alquran di dakk ci def yenn yefi dof yo xamni légui nak ñi nga xamni tay dañuy contrer waxuma la yoonu mur way taru ko sofi légui ci loolu la ñu parafito lañuy wax mëno ci dara parce que loolu am la lo tek luñu tek seen bëll la té ñom loolu lañuy wër waaw ay yefi dof ay nit di daanu yi jaay wax ay wax ay kaw kala wax kel wax du tur yalla du lu kenn xam ñi di daanu di kay kay ñey daw di fi goné dongay daal yi wër leen ñey daw ñi jël loolu diko duggal ci réseaux sociaux ñu naan li moy Touba ay loolu vraiment kenn xamul lan té dara wër lu ko rek moy sétan na sëriñ bi wax né kon nak aajil qasaidiya khalba kull man lahu sa'adatan wa li inqad al aman kep ko nar texe sama xiside yi de yengal sa xol waxat ne nabat kitabati an an nawafil wa laysa badrin wa laysa badrin abadan bi afil sama mbili wetch na molem nafile yi man nak sama wer du sox man mi wax li sa wer du sox de sa associé dossier xam nga suné sama mbind wécc na mbolém nafilé yi tékki wul né nak nafi ndax nafilé mom moy jëf ju baax rek la ci bëgg wax wayé bo digëmel la tékki wul né légui kon nak ndax ñoo ñoo filé ñu bari bo né nafilé ñom julli wayé dédét nafilé moy doli ku yiw rek ko ro ngatt nga nafilé la sak sarax nafilé la dab nit ci yoon yor waru ka yobalé ko nafilé la jappal yalla ma nga yeen ko te yalla tax nawafil la lebal mama dem ñaar fu kuma dem fi te ñew nawaf nga lebal ko ko te yalla tax nafil la assalamu alaykum nga ne ko wa alaykum salam nafil la dekk ak nit ci koñu mu soj ba mu siburu ba dar ko dox sa tank dem seti ko nafil la kon nafil la moy jep jef ju bax serigne bi ne sama xaside yi wéccina nabat kitabati anin nawafil sama mbindi mi wekina mbolem nafilay walay sa badril bada bi afili ngo kon lol moy rek jef ju bax lo man ci jef ju bax waye tek ci wul nak ni legi mom boy jang xeside yi do gorgolu ci julli yek yenn nafile yi nga xam ne moom mii ko bind daa wan wàññi ko bind ay téere digal la nafile yoo xam ne nag da lay bëgg nga am ci aw yiw wax naa ko waxati ko wax na ko ca masali ko jinaan wax na ko ci téere yu bari ba bind ci téere buñ tuddee safinatul amaan gaal gu nu wóolu gaal gi nag wóolu ga mooy du lab du fees du lab bu dugg am place foo jëm foo bëgg a wàcc wàcce la fa bon kon daali wax ni kitabati min lawhi rabbi tunqalu la yamtari fi fiha nabihun yahqir sama mbil ca lawul mahfous la koy toxale kon ku xelu du ci werante xawma nag ku yaruy dàllam waaye Seigne Touba nee na ki am xel moom du werante ci loolu dara ku am xel rek du ci werante daal xasida yaa ngo loolu mooy xasida
1: yéen a ngi déglu Tiennet FM 88.6
0: doo ci jub rek bokk ci jub la fekk ko ci waaye la mu waxoon rek daal di wax ne mag fa mu nekkul ay waxama ko fa wóotu xasida yi ay jëmm lañu bu ñu xëyee dañuy liggéey bu guddee ñoom ñëpp ci sama jëmm lañuy fanaan si bu ñu ñëwee xamal ma la ñuy yendoo def bu ñu xëyee ba guddi jot te luñ ma waxit duma ci dindi dara falak fal itam ci seen loxo la ko bayyi kuñu fal duma ko folli kuñu folli duma ko fal waaw rek lay wax la riba fi kawni makatibi la darabi junudan minhu safar khalala sik amul nek la riba sik amul fi kawni ci nek ak makatibi sama bind mi la darabi ci sunu borom junudun ay jimm minhu yutuke fa mom safar yu sel khalada yu bel ay jëm rek dara waral bo ki koy jang te diko selal bu duggé ci bu faato ba ñëm ci bammel jëm yoy nak ñoy jëm ju rafet ju tar ju xet ga neex lool nga jek jek rek gis nga ko yow yaay kat ñe la ñi ñoy xassida yi yi nga doon fonk diko jang waye fekke dara risu nak yow dang koy taaso ko ndexu tawhurana ka ndagar walé nak li sëriñ wax rek moy li ci nek sëriñ bi xassidaam yi kenn duko foyé té légui waxna ko ndaw ñi mom rek lañ jëf fo dañ koy foyé rek ndaw ñi ci sëriñ fi ni ñoko yor mag ñi amatuñ kattanu jang kenn jangulotu leen ndaw ñi lañu janglo ndax lutax moy jigeen ñi gone ye janglu té jigeen ñi gone ab so lañ ñom ab so lañ bëgg su galé nak koku day xéssal bané bot deng nga wut ay wéram yo xamni ki jël ay ké bokoy buy fofu buy bokoy ni mel nak di fofu ne ko na warabe ha bala gëna mëna jang jigeen ñi défaru ba ci xéñjaw yoyu ko na xamna né du dara señ tuwa du ci dara xalaar té légui ñoñu ndaw ñoñu ñoyal xassidi ñokay jang ciop waxuma ñepp ré way job loy moy liam ñuy foyé xassidi rek waaw joxatuñ ko akam joxatuñ ko gëddam diko jang du leen neex setuñu ci seen digg ak yalla setuñu ci seen digg ak serign bi bala ñu waggar ci serign warmal ko ci dara wala ñu am ci luñu rus seen digg ak mom ci jotaay yi ñu ak jëfilu way dedet ay li bari mi ci resoti mom da ngay dal di xam jang duma tuddu ben jankat waye amna ci jankati xisida yo xamni da ngay xamni ñi señ bi ñi nga agressé yoonu murid da agressé señ bi ci mbindam mi liggey mi lo xamni kenn mënu ko wax wala xal mi sol masna wala bok okay yaronte bi sallallahu alayhi wasallam masna ñewal mawlay khadim rasul njarim am fa lu mat fukki fan ak juroom yo xamne njangum khassida du dak lu dul waxtu julli kurel bu bayyi benen jël lelek serigne bi genn ne neena ngeen jangal ko lima'il basir neena ngeen jangal ko midadi wa aqlami waye jisbu ak mu'aybu ak mukhaddimat bisu set dañ leen di jang waaw yoy mom ko set dañ la ne mu'aybu nafi bu ko junni doon jang bisu set junni yoon lutax mu sappi yonante bi sallallahu alaihi wasallam dal wax ne wala xabs dal ne mu'aybu nafi hum khasid la ko xamne jamono gi ñew ku koy baña deg da nga sori wa yasir jalali ukhuma yasir jalali ko xuma dang ko dana jolli fu ne wala asbi sutori wala nuñ ko meuna yekete ko moy bu nafi nak di njon na ko xon na ko fi rek day xassi degu day war ndax ben moy bahrom bokku don wër ci bahri do ko ci fek waye lim dajale ci turi yalla secret turi yalla yim dajale da bok ci turi yi upp yu maggi nga xay mom lañu wax ismul kabir turi yalla yu maggi da nek ci biram waye salatu fatiha sirru bi da ko tass ci bir jëmmi salatu gi mi ngi ci mukaddima bi wala nuñ ko waxe tarjuman bi waye da jëlat secret salatu fatiha bi tass ko ci bir xam nga ni salat fatiha jang ko borom ci werdu mom demal ci werdu maqos rek ma nga ca temer yon legi nak bo jangé moaybu mom dal tuar kala dal moaybu dal nga non waw lepp ngi ci bir waw safa saqima na fala lima amna ay mbir ngi ci fofu moy tam ak yenen ak yenen ak yenen kon xassi da la ko am solo waye mom ki mu gëna lol sax nak moy ko xey da nga melne man saw njang sori wut amana xeyna jang nga waye sax fer ji da xawona des tout rek ko njang njang nama ko jange won rek danaka taxo da nga la yalla xam doyna koku moy bu nafi da bax ci mom day na mom xelam waw mom sama class gi mom da bax ci ñom waye xeyna jang nga ca dara je waye da nga gajal yef ya rek legi na nga toll ci ijeentu ngay jël moy bu nafi rek bu yagge sa xel day ubbe ko ah lu bari ki ño xamni fi jang nañ

naax te naaka la xawma wan mun ko dungul ma yett sar la yo ko ma yett ra ha ba ana la ma gor gene won aw lam yakku des nako mokal man ko aw mun ma ah o sar jaf na de man ko aw des indi sar aw aw ko pa des nako mokal lam yakku ni rek mun am ko ah mun ma lam yakku ni jambar koy mokal man ko wañu mokal ka bi fi nak mom kon ñom ni gor gora ni lam yakku ni mom jambar koy mokal wala nak nak alquran lu ci way man rek jambar la nak borom mi ko wacce sax faqru ma taysar la wax kon way na yombut way gor gori neena ma dal jambar deug deug moy tari lam yakku ni mom ko lam yakku ni la ci na kafuro do yalla amna ñi tari kamil bi de mu no ñoñ mom xamna ne mom dañu may yalla man ko wallahi keneen nit mu kay kon ما هو ما يبو مواعيب نافع في المداعي سافع ما هو ميجي فري كيف فك خدنا لي ميفري دامين له ماي مواعيب نافع ما يجرين في مداعي سافع كي تجع أجرام ويجي ولا بق مواعيب نافع في مواعيب نافع مداعي في خبرت مزق مواعيب نافع مداعي سافع هو من كهن واهون لا لا مواعيب نافع في مداعي سافع وهاي ما يجرين دال كي تجع أجرام ويجي fastagu bax la te serigne bi day ay jamono buñ ko massaana wax lu jëm ci bekkor ak ki maral ak xeer yoy day danan xana fofu sama xej digal fa yegut kon serigne bi massaana joxagn lu man ñeen fukki gal ne gal yi di fess nañu del ak sa mbindum loxo te wenn araf wa yalla ak yonnte bi sallallahu alaihi wasallam taxuta jog neeku ci te yalla ak yonnte bi sallallahu alaihi wasallam nangul nañu ma leen lepp wa iskep yalla ak yonnte bi nangul nañu lepp patay ci khashida walay khadu sol amna ko ma sa ñew ki serigne bi bay delu serigne bi nan ak amuk defaru lu man ñetti yoon defarumuko ci sama jëmmi bop ibra fall defaruko khashde yi ko defar wa bi kitabati rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi wa bi kalami wa bil izara adi muniran yatubul inara lerna ci jalibatul maraqib wa bi kitabati rabbi nak bim ko wax def ne kullu mutalihin la wax li wati rabbi nak kullu mutalin ñal kep aji yeureum ko koy yeur diko jang dal ngir jëm yalla waye wa bi kalamiya wa bil isara ihdi muriran yurur ay samay wax ak samay jinni nak day gindi di leral koy sako leral ah ndax isara nak isara yi mom ah lawla isaratun la fahima imaratun kalama ben borom xam xam neena bu won jinji ak joxani neena mbam yi bok ci ni wax kon juñu daam solo ay mbam di diggu juñu mom ben borom xam xam day neena bu won juñji batay ci njangale mawlay khadim rasul mu wax ne mom serign bi masna wax ku yar aw kayit masna wax ku yar aw kayit wuñu bidna khashida lolou lu mu nek ak khashida serigne ne da nañu dem ba jamono da nañu dem ba jëmmi jamono ñu bari lol ba melni kayiti xibar yi te may kayit journal rek yombu ba ku nek man ko am waye bu boba barke ba dama ko duma ko bayyi ci kayit ya ak binduma dama koy teyel sama bop kep ku ma gis nga di ko fonk ak

0: warmal ma jox la barke ba ko xamne do ko fonk do ko warmal ma bayyi la ak mom mu mel ki yow nek yi ci xabar yi te xari xabar mo xam nga leen gis ben way waxe aw say lay yor ni ci auto yi ne ci tata bi lele muy durus yagg auto bi fere mu and ak sayu xasi de won jacc ci kaw jigen xam nga yoyu señ bi yow kay wo ganari sabe bo joge xana bude lo munta jang da nga ci mana jang jang la nga bëgg jang bi ci top moy fa nga jëm bo demé defal ci sap sac def ci say parfum say nangam say gëtt so ala ba yegg fa ngay liggéey mba fa ngay ne nga jang waye jël xëc de ni ci biiru auto jigen yi di risok yow di dem di dik lélé auto bi fere nga and ak say wi ne sacc ci kaw jacc ci kaw jongama ay waaw xam nga wa gis nga kon lolu koko xam nga té lolu rek wala yalla lolu ci journal la jékkon yow mi xey bëgg yeur l'observateur wala soleil wala yoyu wala senweb wala wal fajri journal yi nga lu nga xam ni xew ci rew mi ak bitim rew nga jël ko mom bu la nexé nga upp ci bu la nexé nga tok ci kaw waye xajida ah waye gis nga li señ waxit waye mbokk bi da melni waxtu bi da ciot nuy ziar mbokk tal yeb bayu ñu kenn ak fenn ak ñan fu mbokk nek te dañu bayyi xel ñu lay nuy di la ziar di la ñaanal tawfiq tay ci saadatu darini yalla mi comme yalla ñu ko defal ci baxu serigne bi serigne mahmoud al amin barasey sunu wallere la ba nga fele ci bayzo sunu jarbat sohna kumba fall mi ngi fofu ñing koy nuyu di nuyu sohna awa ndjay fofu ci loyen sohna ami char ñi koy nuyu serigne dam kebe ma nga fele ci domine ba momi tam ñing koy nuyu diko ziara serigne saliou kan daru mannan ñing koy nuyu baye assane mboub ñing koy nuyu sohna ndioba mbay ñoo ñep ñi ngi leen di nuyu fop ci daru mannan di nuyu mbokki talbi señ mahamadou sow señ cheikh sek mbokk yoyu ay soppe lañ ñi leen di ziara soxna bintou sar ma nga fele ci tabla baye mbeng ak mbokk yoyé ñom señ mansour ak mbokk yi nekk fop yep baye wuñ kenn baye wuñ fenn baye wuñ ñenn ñu dem ba njambur nuyu mbokki njaagne ak liko wër soxna ñanga ñi fop ci njaagne ak liko wër mbokki kër dama kër ñuga kër soulay mbokki kër mamour gey mbokki ngewé nak cialé nak lam dok takko basab mbokk ya fa yelno yep yo fa bok fanan yep ñu ngi leen wax assalamu alaykum mbokk keur ale njaxate mbokk ya fa yaw ñu ngi leen di nuyu di leen siara waye mbokk mbarom ak la ko wër mbokk ya fa yaw mbokk biir luga seigne abdou fall mom seigne soa fall mom mam cheikh ibrahima fall ñu koy nuyu diko siara waye duñ faati seigne am di sal fo ci keur cheikh amadou fadal seigne jaga job ñu ngi fofu ndongal seigne giri waye seigne modou ndjay ak soxna ngeebi ndjay duñ faati seigne bada sek ak seigne papa ndjay seigne bara ndjay mbokk yoy yep waye duñ faati soxna isa ndjay ak seigne alaaj ni seigne alaaj mbokk yoy yep ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di siara seigne pap kodelo representant khalsa kul mot ñi ngi koy nuyu alaaj basirou gey mom mam cheikh mbay ñi ngi koy nuyu diko siara waye di siara mbokk yele seigne mam samarlo ñi ngi koy nuyu seigne damlo waye duñ faati seigne modou ngestaw ak soxna pendelo mbokk yoy yep ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziara ñi ngi leen di ñaanal tawfiq tay sir saadatu darini bayyi wuñ kenn bayyi wuñ fenn bayyi wuñ ñenn fo mbokk nek te di ñu bayyi xel rek ñi ngi lay nuyu di la ziara di leen ñaanal tawfiq tay sir saadatu darini ni yaare mbokki luga yep rek njabur ñu dem ba bokki waye duñ fatte seigne moustapha jang mi ngi fofu mom itam ñi ngi koy ñu fofu ci ay côté yermande ku mbokk yi nek fofu yep ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen ziaré mbokk yi luga yep rek mbokk yi fu nek mbokk nek ci njambu rek ñi ngi lay nuyu ñi ngi lay ziaré di nuyu señ papa ndjay fofu ci imam fofu ci kekken waye di nuyu mbokk yi daru be njabo señ barou fatimbo yep diko jaar señ yousou gay ak señ mbacke gay ak soxna mam awa ak señ soxna yassine bayyi wuñ kenn ñi ngi nuyu mbokk yi goyar ak lako wër waye mbokk yi kamit sambu ñam li sam sey ñaga sam mbokk yoy ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di siara bayyi wuñ kenn ak fenn ak ñen mbokk yi gelleer lu ci la soxna magan yaay soxna omalé way bayyi Moussa Sylla ak mbokk yi yow yooyu yëpp soxna aji soxna Fatou Bint Fall ak soxna aji Ndiaye ak mbokk yi.
1: Salaam mbokk yi, tey Sir Hightech. Tey Sir Hightech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax, téléphone yu wóor ak lépp luy accessoire téléphone. Mu leen indil xibaar bu neex bi lee, xibaar bu yees bi lee. Ak tey Sir Hightech bu indee li ko dalee 10500 ñu lebal la téléphone. Li ci des nga mën koy fay ndank-ndank ci diirub ñeenti weer ba juróom benni weer, maanaam diirub 17 semaines ba 26 semaines. Bépp téléphone Tecno boo soxla muy modèle Pop, Spark, Camon ba ci tablette Tecno, wala bépp modèle téléphone boo soxla ci marque bii di Infinix ba ci Etel, boo dikkee fii ci Tay Sir Hightech ñu lebal la ko nga ngay fay ci diir bu yaatu bi lee. Tay Sir Hightech mbokk yi mi ngi nekk fii ci diwaanu Yoof ci pencum Yoof mi. Boo dikkee ba ci ginnaaw marché bi ci arrêt bi si mën ngaa woote ci numéro de téléphone yi lee 78 424 99 99 78 424 99 99. Kon nag jaaxle jeexna ci wàllum téléphone. Modèle boo bëgg ci Tecno, Infinix ak Etel, boo dikkee fii ci Tay Sir Hightech ñu lebal la ko nga koy fay ndank-ndank ci ludul am benn coono. Mané mbir mi des na, téléphone biñ lay lebal dañ la koy garanteel ñaari at yu mat sëkk. Bu amee défaut de fabrication nga indiwaat ko, waaye tamit mën nañ la garanteel écran bi ba ci diirub juróom-benni weer, même boo ko tojee sax dañ la koy sancer. Ah mbokk yi, loolu moom fii rek ngeen ko déggee. Gaaw leen mbokk yi, bu leen ko kenn nettali, numéro de téléphone bi 78 424 99 99. Ak Tay Sir Hightech kenn du ma fa jiitu.
2: Seen émission Xulafaul Khadim, Xulafaul Khadim di émission bu ngeen di am bis bu yàlla sàkk bu juróom-ñaari waxtu ci suba jotee ba bootal fanweeri simili jàpp ba juróom-ñetti waxtu di maanaam 7h30 ba 8h ngeen ci ànd ak Serigne Imam Niang mu Serigne Modou Mamoun Niang. Xulafaul Khadim moo di jotaay bi ñuy waxtaanee mboolem xalifa yi Serigne Touba Cheikhul Khadim yi. Bis bu yàlla sàkk ñu indi leen benn xalifa, doore ko ci Cheikh Mahamadoul Moustapha, Cheikh Mahamadoul Fadal, Cheikh Abdoulaye Lahat Mbake, Cheikh Abdoul Khader, Serigne Touba Cheikh Salihou Mbake, ba ci Alhaj Mohamed Lamine Bare Mbake Fadilu, ba ci Cheikh Sidiel Mokhtar Mbake. Mboolem xalifa yi Serigne Touba Cheikhul Khadim yile seen émission Xulafaul Khadim. Bis bu yàlla sàkk dina leen indil kenn ci ñoom ngir waxtaan lépp lu di ak dundam ak njàmbaaram ak nepp nu ñu mën a royal ci moom. Bis bu yàlla sàkk lay doon 7h30 jàpp ba 8h di maanaam juróom-ñaari waxtu ci suba ba juróom-ñetti waxtu fii ci seen rajo Jant BFM 95.2 fii ci Touba Hossoul Mahab ak Serigne Imam Niang mu Serigne Modou Mamoun Niang ci seen jotaay bu am solo bii di Xulafa.

0: Vous écoutez
1: les réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Yantib FM, Tchener FM et Lerke FM.
2: Fotol boubel, fotol toubel, fotol label, bangatilim nen, watane yalla, bagay yalla, ak tuddu yalla, dana tegun nen, tuddu yu bon ya, ak jaay yu bon ya, ak jeug yu bon ya, dana esin nen, ku fi defun nen, mbami waxun nen, yow bul waxun nen, te bul defun nen, diw gaangi laalal, diw gaangi ninal, te ku ci ninul asal da ngay neen ko japp wi way tamé ak way dal dil bi am way ko weddi li neen bul xolé ak neen bul gi eso ak neen te bul dox ak neen na ngay moy neen fayal sa bari tubal sa moy farsa wi da nga soring neen ko xame ay bor dal di xame lor tamé ay lor mo gëna bon neen te mu la kenn seen mukkati ngay been yow mbaate ngay teen looloo di ak neen réewane baaxul xamadi baaxul te fakk baaxul yàlla bàyyi neen ba defa def nit bay defalu nit bay fegalu nit bor ak lor ak neen adina day wéy sa dund day wéy yow it dangay wéy bàyyil yoxay neen kuy def yoxay neen doo am lul neen ngir ku jiw neen du gis lu may neen tuubal yoxay neen tuubal waxay neen tuubal jëfi neen ngir bëggul ak neen ku tuubulu neen du am lu dul neen du yor lu dul neen te kenn bëggul neen sëriñ bi yaa ngi nun dong yaa ngi nun soppi yaa ngi fegal nu ak neen yaa mën a feg neen yaa bàyyi ak neen yaa sori ak neen soril nu ak neen doleeti nay may fegal nu ay moy fegal nu ay ay faw akiy neen samay girey na sa tag girey na sa gem girey na yow doo nit ak neen yaa weesu jeexal yaa weesu xaajal kenn du la tàllal deloo yoxay neen ku ne na feesal del te jompal tul te géejal ba sore ak neen te noo ngi tàllal ngir bëgg a feesal boole nu feesal daxal nu ak neen yow yàlla yaa moom ku nekk yaa moom lu nekk yaa moom fu nekk yaa moom jëf ak ca koy jëf ak xel ma koy jëf ak cër ya koy jëf yii yëpp yaa moom loo sante kenn loo yoole kenn loo tagge kenn yow lépp yaa moom ku la defal lëf boo joxulit lëf kenn du la wax lëf ngir lépp yaa moom ku defulit lëf nga jox ko nag lëf dee su la wax lëf ne lépp yaa moom yaa sakk yaa moom yaa bind yaa moom yaa boole kay moom moom ak la muy moom doylul nu wëllis ku nekk wëllis lu nekk wëllis fu nekk yaa moom yow yàlla maynu sëriñ bi maynu yonen bi maynu sa bopp yaa moom sa jaamu maynu sa cant maynu saw tagg maynu man nga ta yaa moom xiiwal gi maynu barke bi maynu wërsëg wi maynu nuy topp yaa moom sëriñ bi jàppal way wi lee sellal tefab ko nag jël mu ngoogu yaa moom wanaa sa ndimmal bëgg sa ndimmal sàkku sa ndimmal seenu sa ndimmal bëgguma ndimmal lu dul sa ndimmal lu dul sa ndimmal loola du ndimmal dimbali ngay gaay ba yooje lay gaay di dimbalay gaay maynoote ndimmal yaa ame ndimmal yaa bare ndimmal doojeela ndimmal dolinu ndimmal maynu loxooti te geesu nooti te wallu nooti ànd ak ndimmal te jublu nooti far yokku nooti la biiri nooti di kenu ndimmal xëynoo ki ndimmal dégal sunuy xol dundal sunuy xol waarenu ndimmal wonoo ki ndimmal yóbboonu ndimmal ko ame ndimmal day maye ndimmal xol yëpp nay nooy kër yëpp nay nooy nuy sant bay jooy li lee di ndimmal bu leb karante sunu diggante nanuy gisante di gis sa ndimmal lu yàgg yàgg na nga nu bëgg nu di la bëgg di am sa ndimmal may nu sa ndimmal nu may la ndimmal ngay sunu ndimmal nu di sa ndimmal ma sant laati te tagg laati ngir may nga maati bégal nga maati yokk nga maati dolli nga maati yërëm nga maati sarax nga maati yow yaa di kenn koo xam ni kenn déggu ko fenn gisu ko fenn bonu la kenn kenn du la donn yàlla du donn deesu ko donn sedd nga ab xol seral nga yit xol te dal nga am xel dalal nga yit xel dakul nga nu way faw akum may akep kuy may jox nga nu ndimmal kureere am koom yow daal di am koom xam laa di am koom am laa di am koom ku la xamul moom réere na am koom ku la amul moom ñàkk na am koom te ku la toppul xelam ma guddul ku gudd am xel day topp sàngam képp ko am gëm te yaadi sàngam ku nangu boppam ku gàntu boppam mucc nga raw nga rafet nga set nga jiitu nga far nga lu kenn dul far kenn du fub raas ndare ko lay raas yàll na nu lay raas yàll na nu lay far ngir yàlla ban ba ak yonne nam ba ak kurelam ba ak ku ñu may gëm na nga nu may ndam te may xomar ndam may sunu ñooñ ndam te may ñooñam ndam may nu ëllëg ndam te may nu tey ndam dàqal nu mboolem loraki lan ndam mayal sunuy nday yërmande juy wéy te boole ceg pay guy wéy gudul yam ku dul sunuy baay nañee sunuy baay te bu sunuy baay ñee kenn fa ñuy jëm mayal sëriñ pir caaj jenay kër angan ji waa kër ñuy dab ba neexam te may fa it nag ma jaxateg jag gu yéemu ak mbég ci gépp wàllam may na ci ñuy ñaar fukki yëf ak yaar yu dayati waar yow ngan ji yaaram tey gudul dañ yeween gudul dañ ngërëm lu dul dañ ak kere kiy ñam ak jàmm ku wér ak sori luy lor faw ak sori bor ak lu ñu naacam ak guddaaw fan ak mucc ci fen defal nu luy num te wis nu loo am Omar na barkeel mayn ma barkeel nu bokk barkeel jiitu sunuy kam may nu nu mat baay mboolem sunuy baay naa gën samay baay mu gëni baayam ku nekk baayam nayam fi waqam mbaa sax bu baayam yeg si fi waqam ku ne nafar gën baayam ba aw fan te sut ko aw fan ëpp ko xam-xam ëpp ko wërsëg fopp aku jag gën koo ragal nag yàlla boroomam gën koo bari jëf gën koo rafet jëf ëpp ko jaajëf ëpp ko it gëm kuy jàng wiy way naam ndam ak way te fu mu jëm nay tiimi moroomam sëriñ bi fam nu yëkkati teg nu ca kaw tefal nu may nu xam ak am dikke nu ndimmal lu màgg ak pal tefar nu dàkkul lu nuy teree dem am dana tee dem ñàkk di tee dem bu ñu nu tee dem fagal nu àccam dolli nu kattan te dolli nu man koo dolli kattan mu noti noonam koo dolli ak man mu dolli kum man ku dolli kum man farmani maasam na ngeen yeesal pexte yeesal gaa yi nu nekkal te dolli nuy may na ngeen feesal te dal di feesal kër yee ki fonkal yu dul jigeeg moy wutal nu yóbbal boo xam ni yombul te may nu ak pal aku wér ak way may nu nu dëggal am gaa yu dëggal yu gën a dëggal lii def ko tey tey fiqal sunuy fan te fara sunu bon fangal nu ak bon faw akub jay fegal nu bakkaar yow lan yaakaar ngir yaanu roy kaar ba yow lanuy roy soril nu bekkoor te may nu ay wuur yu defa def góor te ngóor a géy wéy fabal sunu muj baaxeel te jóg faj aajo yi tey faj rag yi lii rëy fajal nu xol yi te faj yaam yi sotil nu may yi banu ni estey dogal na ay tool yu jigéeren lool yu nangu yaa lool nangul ni wii way gerte na nangu dugum na nangu lépp na nangu te bu mu gis ay fegal nu am ruur faw ak waxey buur ak waxi waa góor acee bu muy dëy bastul na jëm kaw te tee la jëm kaw tey jëma jëm kaw ba mu dugal mbay bafab sunuy mbay jox la ba jël way ku la joxul mbay doo gis ndamam rëy nun la nga aajo nay sunu aajo te bu nu aajo lenn lu lay moy faral sunuy moy te soppi koy may balu nu daa moy dellu di ay may fegal nu ak moy ak képp kuy moy may nga nu ak may guréerey tey seytaane jog na gaayam ya jog na yu bon ya jog na tegi nu nun wéy ku yàlla réeral kenn du ko baaxal ku yàlla baaxal kenn du ko réeral ku ñu joxug jub day mujj far jub ku ñu xañug jub day mujj dëngal sëriñ du kay def murit du kay def yàllaa di kay def def na ba sottal lii xam ko tey ñaan xam ko du tee ñaan yàllaa defu ñaan digle ko ñaanal ñaanal mu may la ba noppi wis la te far musal la ci la nga tannul lo bëgg sakul ngir yalla ñakul dara te bëggul loolul ko talal amna lu nekk man na lu nekk jox na ko nekk lo bëgg seenul yalla hañanul kente siisul kente hayul ku ñakk ñaanul du taji buntam du tere buntam ku ñaw fi buntam moy la tabbil mo jox ña baxoon jigeel ña tuuboon xamal ña reeroon sedd ña teewul jox na ndaw yiw te jox magu yiw jox ñepp aw yiw jëfam ji ñaawul bul dox di ñaawal njorta ka ñaawal ay jëf ku ñaawal mo woolu baaxul yàlla du fab lor di ko tegul lar da koy fegal lor di ko ko teggil jortal lu taaru te def lu taaru ku def lu taaru jort ko giijal képp ko am lëf yàlla ko jox lëf du jeele ay yëf jëm ca te sellal yal na mi yàlla may may gu sell a jëf ju sell ju dara sikkul yàlla bari may ngir bàjjo bee may yeneen yamoo may ñëpp te jeelul may na ko nekk lépp lu nekk dese lu nekk du deer jeexal jox na ko nekk dig na ko nekk dogal ko nekk am kodd ak njël bi buur amat buur moo mag it nguur moo mata def buur moo mata wéetal boo ko defee buur mu def la nag buur nga def larub buur bu mag jaamul yal na defu baax ci num gurul jeex te may nu xar baax yu kenn foogul yal na nu baaxal fab xol yi sellal fab jëf yi tandul fa fan yi loqal yal na nu may fan wu guddaku man musal mu ci bon ak jëfi njistal yal na nu may ak muccite maynug muslete maynug cant gu yombul yal na nu dàkkul mboolem lu jékkul faw ak lu neexul ci bët akub xol yàlla bu hay ne fenn fu nuy ne yàlla bu nuy ne fi nit ñu muccul yàlla na nu mucc nekk fu mucc nekk ak ñu mucc yiw bokk nuy dal mboolem ku ñuy ñee yàlla na nuy ñee nitam ne it ñee nit ñii nu àndal yàlla na nu bég jag ñi ne fi nu bég faw te jag nag sunuy xelit dal yàlla na yàllay dolli sunuy may faw akay xëy dolil sunuy xel yàlla na nu nekk ci mbég mu nekk ba tabbi rekk firdaw si jombul yàlla lu muy def moo xam na muy def ba def ko ngir lëf tawu ko lëttul moo sàkk xar baax moo sàkk it baax ku mu xaral baax du neexa nekkal dana la tee def ba noppi tey def la mu la tee def te du ko yàqal te boo ko dee roy ca loola sag ray jaaduna bul roy lu yoonaleeful te boo ko dee roy ca loola sag ray jaaduna bul roy lu yoonaleeful ku roy ko am gar ca gar ga def mbir te jële nag lor ca roy ga yeewul foo gis ku man ndox day tabbi ci ndox tey aaye am ndox gaaye ko miinul digal nañu su waay lëf tere ko gaay te may nañu su waay bañ mu dendal lu ñëpp bokkul matul la teb dal te dëgg teeyal bañu ni naal te rikk jàppul bañu ni sukkal ndab yaa ngi lekkal ba regg santal bul te wuuteeg dex ku te wuuteeg dex te mënulu ndox gis lu mu santul addina baaxul ndaw lu mu wéetal def ko lu baaxul bul génn nëbbul nëbbul ba xëy mat def kenn kuy not ku dee satul not ñu fab la feeñal bul jéem a feeñal sa bopp feeñal sa bopp baaxul bul digle diglul bul jiitu toppal daw jiitu baaxul ku yàlla jiital na nga ko jiital bul doyee doylul bul yeeteewul murit du jàngal sëriñ ba tuubal loo mënatee xam jaayal la ngay xam jënd la muy xam yarbaa ngi jàppal loo mënatee xam jaayal la ngay xam jënd la muy xam tonoo ngi jaayal ku jaayalu xam faw akuk xam jënd xam ak am du yegg xellul xamay teree xam xamay teree xam jàppuk xam ak xam jigul ku yëggul bu gaaw a doylu gaawal te duylu ku gaaw a doylu ci wiw du woomal bul gaawe tey wéy ngir gaawe ak wéy ak mooy la teg wéy matu la gaawal nit sax bu dee wéy war na balaa wéy xam ci lu muy wéy bul def ku téeyul na ngay soriñ mooy ak luy niru mooy tey musulu ak mooy fawalu leerul ku tóobulu mooy bayiwulu mooy fu mu damit day réer ak a réeral yàlla na muy leer ak a mayeg leer te génn ci réer génn ci réeral sëriñ bi ay yu bari na rag yaram yi bari na faatu bakkan yi bari na fegal yi yett bu wér rag ki ndog yi jógati ak yëpp ay wu jógati agepp de ko jogati na teggi faw sunu keur luy lor lu jog ne ko na moy bepp murid fawote moy bepp julit fawote moy babakar keur babakar man denk na la sama mbir fawote denk la bu werr ko sa ci andigal bu werr te du ci raxalen nak jar yor mo fegal no jepp lor tek elek ak yori bor fessal mu fessal sunu keur fawaki tiant ak jur nanga ma def ko guddu fan ku gëna guddu ñepp fan te kat defal ma sama fan ñepp ni laylatul qadar maynu yaram mu wéré wér ak jëf yi wu ju wéré wér ak sëngëram lu wéré wér lo xamni dée satu ko far te ak ëlëk bu nu fu joy sunu njabootit bu ñu joy te gam na luy waral joy saxal na ci tiant gu bir te ak ëlëk non bu ñé kenn te ñepp na ñé te bu nu dañ di ku ñu ñé ba dugg nu firdausi far lu yagg yagg bu nu gis ludul mbek te bu nu mus ludul lu neexa neexa mus te bu nu jog ci lan war bu sama xel mi jog ci yow bu ma daj ik lepp ndara yow na sama xel dekk ci yow sama yi ci boole koor bayil ma wallis kula moy te ak ëlëk te jox ma may gu rey goop gepp may fop te gën ko nak bu wër gisuma man lu jar taxaw seen may it lu jara bew man lima gis mo jara daw te lima seena apa jëm muy te ki soxna ki kër la dee fi ngeejo ak jur te xam ni waaju ko yor bu sàggane yeesi kamam ku soobu man di yoru tiis teyanu say wu réew diis far boole aw tiis ako diis bu bëriwul kattan du dem pake bu fees ak martandiis tey ci digg dekk tiis waaju ko yor matu la siis akañaane la mu am ngir jàllagul jàlleegulit te muccagul musleegulit xamul la koy xala dalit yow bu ko ñee far ko yëram fexee la am yow sa boroom moo gën fexee am sa moroom te lépp lëf ludul boroom morooma góogale na xam soxna du lëf ludul moroom morooma lay xañ sa boroom defal li lay may sa boroom am buura gën am dagam jëmala jëm ci sa boroom boo ca jëmee mu jox la moom boppam te jox la say moroom nga far ko am ami mayam ku boole yàlla ki mayam te boole buura ki dagam te boole sànga ki la am yile te laq ngërëmam ku am boroomam am lu ne ku ko amul ñàkk lu ne jëmal ci yàlla jëm gu ne mbir maa ngi nii na nga ko xam xamal ni yàlla mata jëm ku jëm ci mooma mata jëm jëmal ci yàlla mbaa nga jëm ci ko la bir ni ca la jëm yow Abdou Khadir la xasul te awaaw yoonu ndigal tey wattu pakk bu la fil ngir pakk yee gën a bari jigéena nguuta pakk la aw fa sa nguuta pakk la waajaaye nguuta pakk la te pakk yi daana lore seytaane mii daana fili te bakkani daana fili banneex itam daana fili addina it daana ware te léegi yow nag yaa ngi nii yàlla mi ngay wuta ngi nii te li mu lay sant a ngi nii say noona ngi di la tere say noona ngi wër la fu ne di la fexee def nag lu ne boo farluwul farlu gu ne doo mën a yegg fu sori moo tax mën naa la tubayul te faxafax wuti ndigal ku faxafax wuti ndigal du merte dee su ko mere marit ndigal moo di sangeem bu kawee tabbi sangeem bu kawul génn sangeem nag di yorantee ka bëre ndigal ku koy génn di ruur lëf mbaate lëf dal di ko ruur mooy ruur akay gis lu ko ruur tey loru daala ka re tey loru daala ka lore ndigal ku koy génn di luur lëf mbaate lëf dal di ko ruur mooy ruur akay gis lu ko ruur tey loru daala ka lore tabbil te bul génn ti yow mukkate bul geesoo ti yow mukkate bul feqoo ti yow dëgg defal gor su gore as gor bu jàppee du bàyyi day rafetal te du tay te yedd képp gu tay tey sant nag lu naqari wiyetebul gees gannaaw xamal ni laf niwul gannaaw lu dul lay jëme gannaaw te loola ay law bari Abdou fabal sa dénk bii te dénk naa la dénk bii cerikk Abdou dénk bii dee ko xalam akatari madun ma dénk la yawit dénk bu yéemu bu rafet te nang ko jàpp bu rafet kon yàlla maye la lu rafet fabal sa it te jëme kaw tefab sa lépp jëme kaw ku bëgg kaw day wuti kaw sa it te ji watul mu rot it te jurot musiba la ndax bu rotee yàlla bala ku sopp yàlla it bala lii lu ko jar xaw ma ko kat bis boo xëyee taman dara ak sa bakkan defal dara xamal ni xëy defoo dara du may murit la muy mébét ku xëy di jekki bu ko roy ku xëy di daagu bu ko roy ngir nit ku dul nit mat la roy ku xëy di def yii nag du nit njëgam dangay roy na nga roy waaja nga xam ni dafa xëy soo bu lefum ndigal di wéy te gesul taxawulit ki modi nit ku mataroy ku roy ku dul ki mataray lefam digal waju ko moy rendi na bopam te yegut la de fi wut modi digal la de fi beug gadi digal ko xamni ki moy na digal asal du gis la de fi wut dabal ndigal kuko fabul def lafat kuko yurul def lo yor kuko fatul fo mana jëm def lafat yalla nu yalla boole fat serigne bi boole nu fat yenen bi boole nu fat nu dekk nak fesene wet te dekk nak fesene xol ñu dekk nak fesunu xol muy top nak seen ndigal ba am am ngeeram lu mat maduna sab dencha ngi ni maduna sayyefa ngi ni maduna sak paya ngi ni jappal te seenu lu rafet li dalatay japp euleuk defal nu koy cyant ci mbet sunu toy ak euleuk na jak te bu ci lef jagaadi kat don ci dama amon am ba am lu nit masula am ko nit du te man la am te na la doy lew ma kat don ci dama jagona jak beugena jak ku ma sa jak ko nit du te mbacke ma jog te dem ci yow di la nebet don ci dama reyona re beugena rey ku ma sa rey du te ma wut ci yow lu rey te xamni ya ma gëna mat adina donte ma ko mom xamal ni yaanu boole mom man

natuk xarit begal nga ñi dund ak ñi de ya jar di wut rek ba de ñala amul ño gëna de te gëna ñak wërsegit yow ya di racc bu ñu sif ku nekk ya ko gëna saf ñun ñepp ya waral mu saf ba ko ñu gis ni ñu tawit megaña de reccu lu bon maynu ñu reccu na lu bon ba dal di daw legi lu bon ci sunu dundu bi le nun megaña de bëgge lu baax maynu ñu bëgge na lu baax ba dal di def legi lu baax te balu dul lay taxa gën donte dañoo del ci filé farlu gañi amé filé may mako legi man filé te def ma waju guddu fan bu ñewon legi filé melawani amé filé melal ma legi nonalé musal ma ci wu melo bon nangama may mo xam jariñ nagaña de xam jariñ te sax ci def lu am jariñ te daddu moy fawaki fen nangana may no xam jariñ nagaña de xam jariñ te sax ci def lu am jariñ te daddu moy fawaki fen lu de fi reccu fofale nanu ko reccu nun fele jekk banay dem fofale ndax bu nu fay dem di xaram sutura may nu ko file fawote may nu ko fele tafarnu fi farnu fele faw gu rafet yow mi ko man xamal nu xam xam bu rafet tamay nu am am bu rafet ak jëf ju mag gi ju rafet ak ngeerum ak ndariñ la gën faala nu may nu jammi diir ak biti def nu way bur rokkal nu it ba dunu bur mu ka ka dam mu neb gosel sakal mu ay daara yu wor yu fess ak ay murid yu wor te def nu it lamay nu taraf nit ku bari mur te guddu fan gudeni ron sakal nu ay daara yu wor yi fess ak ay murid yu wor te def ni it ku bari mur te guddu fan gudeni ron nun no ngi lay sant bu wor salamu sa cyant bu wor ak jël lu sax lu doy lu wor badu nu jegg ka wiran te may nu aljana ci bir ak biti may nu wer gu wor nu laq aljana bu wor ci sunu dundu gi la nun ka lepp nek ci loxom yalla ni yekket ak loxom la nek lepp ci loxom tek ci sunu yoxonu mom yalla ni yekket ngeeramam ak ngeeramul kum ngeeram ak lepp lepp lu mu ngeeram joxnu ko nuy sante ka mom yalla na ci weru yaram ak fanu gudda ki deeram ni lew yi dul jeex xoram joxno ki jef yu gëni kom sutura yalla na ko ni ci tek la ngi nu ko fox nu sante faaw ni ko ci jele ci yef yu wama wam yalla ni yermane jangus fi saamu daw di kini xus ni ci sunu yoxo ya xos nu ngab ko boole ñepp tim yalla ni ci bu teela teel tek elek lepp nga neel joxnu ko jox gu teela teel bu fek gu deful manami kep ku ñu yema kañe daara ñe ko yema kañe yar nañ ni yema kañe ba fa kanam sunu borom yalla ni yag nak ci kaw suuf ak ndam ak jam ko yiw ba mu jinit ñepp ci kaw suuf ak yiw ñak morom yalla nu baaxa baaxa baax taami xar baax ak yu baax ba fi xar baax ak lu baax na set ci iblis ak solom yalla nu mucci mucci le raw ay wu nek rawale gis jam jotte jotale set le setal ku nek lu yalla nu jup ñu santunu ay wepp wepp tegginu yiw wepp wepp wutinu yit ni ñam ak gettaki boom yalla nañu fa la set doxal lepp ak la xel mu nekk dal lepp ak la fit wu nekk dal jox mu tay ak ëlëk nu mom yalla nu am katan guni sante do bu wer ban bakili fagali wa pak de ak ay te di nu may jam ko yiw yalla nu am katan guni sante do wer ban bakili fagali wa pak de ak ay te di nu may jam ko yiw fu nekk wop xew na fa fu nekk it de xew na fa fu nekk it ay xew na fa te xam ni fi jam fi xew sutura am na fi bu baax te la nga am na fi bu baax te mu ci am na fi bu baax nun war no sante ca kaw ta ko ñu may mu sante ko japp na may gëteñ ko ko japp ra nak tan ko do manate fexé baraw ak may da fay daw du taxaw bëpp barab bu ko gis mu ñew te kenn sante ko mu daw fañ ko sante lay taxaw musiba yi di afi dogal ak ñaka sante ko waral lar bu ñu may bu ko yegul ñu nang moy may ga far ko ciow musiba yi di afi dogal ak ñaka sante ko waral lar bu ñu may bu ko yegul ñu nang may ga far ko ciow ku bëgg ay moy sa kër tuubal bu wër sante bu wër ko an kon ay moy la moy sa kër yewule yow mi lay nelaw ku bëgg ay moy sa kër tuubal bu wër sante bu wër kon ay moy la moy sa kër yewule yow mi lay nelaw sawara buy takk di ñew bayal la wër fa nga ne yow

0: kan waxtu boy tak ba ñew fala nga bay teggi la yow sawara way tak di ñew ko xoddiwul xana bi daw ab dof la ngir do mana daw barawte den nak ñax mu wër lay musle legi tuubi moy bu wéré wér ta santé may ko tuubi moy ta santé may ay moy ko far may ñako aw man reccuna moy ma moy ta santé may ñu ma may yalla nañu far moy ñu moy yépp te soppi leen yu yalla nañuy santé ka tuub tay baña def lu man ta tuub ko bay moy tay de ka tuub gën ñepp upp leen yu jongama juy fota ka buup tegu mu tollu ni group bi sukk kay santé ka tuub kenn du toll ni momu yu serigne du nax am mouritam mourid du nax ab serignam serigne da fay jaay yefam ku andi leuf mu jox ko leuf ko andi wul nak len leuf ta bëgg nak mu jox ko leuf kokale nak modi ko def ngir day fexé naxé ka kaf te yalla kenn du ko nax waye nitam beef ko nax ko naxé bopam la nax yalla du def wayam du def kuko joxul la ndare wax do gis mu jox la ndare wax kuko joxé jëf ak wax mu jox la ay wax ak jëf lo andi yobbu an jëgam lo andi wul ba fa jëgam lo bëgg yobbu an jëgam te andi wo ñëgg suruf tank ngi ni ñëggaangi ni jullé ngi ni ñëggaangi ni yow mi di jënd yaangi ni te yow te def lo wara def bu lore yow te bu loru bu wara yitte bu waru defala def nit ko yaru mo safete saf lo saytu an jëgam fabal lo saytu wul jëgam bayil te wote ñëg deug defal li lema wax momata def na de fi dikke fi bitik fekk fa ngeen di teratan nga na ko jox ma sa bitik bile te yow joxo ko leuf manu la man yor sa xel sacc gënul dofit gënul sacc di koy fab lo yegul dofa di koy daane ka fef ko jog ni day siara ji ne ni ke day duggi ji te kep nit kuy duggi ji na yobbu yef wuta ji yef motar ba koy siara ji na fab lo lay dem joxe ji ndax yalla kon buy ñibi ji yobale ay mbot ak yef ku nopti yow ñi di ko ne te do to se er ku mu ñe ku la bana ken du ko ñe te fu mu dem gis ku mu ñe na nga no def ku de fi ñe faw ku dul gis ku mu ñe sunu ko kit nañu ko ñe te bu mu deg ku mu ñe may nu yobu leer leer nañu gisse tant bu leer nañu dajje ngeerum bu leer nañu bu tax ñi di ñu ñe yaatal nu yaatalu ngeerum te may nu nak jige ngeerum def nu ku dul jele ngeerum ak ci deram ku jop ñe yalla yalla xira xir taw ñu te may nu ci yaw ko ci bogor ñi di nu naw fa wa kañe yalla nu yalla boole nak boole ngeerum gu ko ben te duggu na ci sunu xol bakkal bu wer ci sunu xol te ñu ci kaw ñi def ñe man nga ne la sutura deg nu ku dul tele dara ku kenn dul manaw dara ku ñi gërem fa wa kañe yaram no mbeg mu bari lol woyen yi wu bari lol yobonu ñam yu bari lol daf nu mbegum ñande fi ñe ñi jige yal nañu ni ñe ñi soor yal nañu ni ñe ñi di ñe ñi di ñe ñi gañ ñi di gañ ñe yal nu man lepp luta yal na mo def lepp luta yal na am lepp luta yalla nu mbari yep di ñe lo digle yalla nanu ko man setan yalla nanu ko man fopte na sunu bakkan fakula may fof di ñe.
1: Vous écoutez le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tiener FM et Lerki FM.

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et Larki FM.
2: Wa ala alihi wa sahabatihi wa man yahtada bi hadihi ila yawmiddin. Wa mbok yi nak ba lañuy tambuli waxtan wi amna lo xamne adala ci jotaay yu demé ni mudi waxtu wo xamé ni dañuy def li nga xamné mom lañuy tuddé conférence dañu xamal mbolo mi ki nga xamné moy def conférence bi ay jaar jaaram ak fi nga xamné fi la rombu fepp ba tax man li nga xamné mom lay def ndax nit du xey rek man la nga xamné mom lay wax dafa am fumuy jaar yoyu nak mom lañuy tuddé biographie nit ki bi mu jiddo fi mu jangé ba exi fi mu exi Serigne Sambay nak mi ngi jangé alquran ci gor gu ñuy wax Serigne Mbaye Touré fa la tambalé jang alquran waye motuléwul ci fofu alquran mi ngi motulé alquran am ci Serigne Moussa Khair Lo ba mu fa jangé alquran ba mokal ba bind fa ay kamil tambali fa jang al kham kham ba egg ci alfiyatu ibn malik dor fa bayiko ba fa bayiko dem saint louis tambalé jang ci gor gu ñuy wax modou fall khalil momu ku siwlé ci walu kham kham rawati ne ci kham kham fiqh ba motax sax tour wi wuyisi nako ndax Khalil joju ñukoy askanale dafa nek ku deg Khalil motax ñu diko askane fofu jang na yit ci ku ñuy wax Serigne Tidiane Niang momit ci ndar la nek jang na yit ci ku ñuy wax Serigne Abdul Hamid Fall jang na yit ci benen nar bu ñuy wax Muhammad Ali ak ñeneen ci ndar bu fa bayiko nak mu tambali di jang français ba am certificat d'étude da di fay bayiko nak dem Mauritanie am fa ab dir jugé Mauritanie dem Tunisie ci université bi nga xamné mom lañuy tuddé Jami'atu Zaytoun bam fa jugé le dik duggu ci lycée fédéral ba am fa brevet élémentaire continuer di jang ba am fa liñuy tuddé baccalauréat ci tubab ñu dal di koy jël ci nguur gi muy nek ab jangale kat manam liñuy tuddé instituteur jangale lu wara mat juroomi at mu juggé fa ñu def ko surveillant général manam kuy topato mbirum gono yi ci biir jangukaay yi ci école bu mag biñuy tuddé franco-arab muy école bu nga xamné ñi jangale ñëpp ci walu arab fa lañ leen di jangale fa lañ leen di formé waye loolu rek doyu ko nekutone rek surveillant dafa nek di liggéey ba nopi nak inscrire ci université bu Dakarou ci faculté bi nga xamné mom lañ tuddé faculté de lettres difa jang ba am fa licence ci français ci section lettres modernes difa jang itam ba am licence ci arab ñu la di koy def professeur ci lycée Brest Diagne mu difa jangale littérature moy xam xam bi ñuy tuddé al adab ci arab yagul ñu la di koy nommé mu dal di nek directeur école franco arab bobu nga xamné mo son na fa nek ci wayon dal di continuer itam di jang nak bayiwul jang ba tay ba am li ñuy tuddé diplôme doctorat 3e cycle ñi nga xamné jang nañ walu tuwab xam nañ ko bu baax baax ba nek école franco arab nak ba jugé fa biñu tabaxé école bi ñuy tuddé lycée Malik Sall ci Louga mu nek proviseur ba koku kon jaar yoyu le Serigne Sambay jaar mi nga xamné mo ñuy defal conférence bi tay té thème conférence bi nga xamné mom la ñuy déglu légui inshallah moy cheikh ahmed bamba muhafizun wa mujaddid muhafiz nak moy lan ak mujaddid moy lan muhafiz moy ko xamni li nga fi fekkon dang ko sammu ba dara yaqu ci yokkat ci lu yes lo xamni amu fo won seigne touba dafa fekk li nga xamne mom la fi fekkone gaay yu bax yi don ko def mu sam ko la ci rapport mu yeesalat ko andi wat nak mom ci bopom lu yees lo xamanteni ñom ñoñe musuñu ko def ñom ñoñe xamuñu ko won lu yees lolé mu def nak ak limu sam nak mom la lu seigne sam bay di waxtanal tay no ngi ñaan mbolo mi ñu deglu ko bu baakha bax wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وخدمه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسيهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون bolami assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu di leen nuyu nuyu bu sel bu mat bu diine bu mbokk bu talibé bu xarit di leen gërëm di leen sante ci dajé bi ñu dajé muy dajé yalla ak yonent bi ak serigne bi waxtane l'islam ci moddo bu am solo شيخ أحمد بمبا محافظ ومجدد محافظ مجدد baat bo xamne dañ ko leral tuddu ko waye bok na ci charti mujaddid liñu tudde mujaddid faw mu nek muhafid lutax waliyu malaika du ñew ci mom indi tashri' bu bes manam indi yenen yoon ndax nu mëna tollu bu amone ci batin daraaje yonentit sun borom yoni wu ko ci binde fi yonentu tashri' kon bu diké faw mu nek muhafiz soga nek mujaddid mujaddid kon moy lan mujaddid baat bi ci bopam tekki yéssal ku nek dégg nañu né diiné nangul gan manam lu ci bokul kën duko ci duggal kon jarna léral mujaddid moy lan xamoon nañu mujaddid ba lim ko ñu sukkandiko ko ci hadith bo xamné dañu ne muhammad rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam neena bepp bo xamé ne ab qarnu teruna manam temeril at bu tambalé ca gaday ga sun borom dana tan jëm jo xamné doom adam lay doon di julit sarse ko mission mu bésalat diiné ji bésal gi lañu bëgg waxtané namu démé ak fumu dalé ak fumu yam ak lan gan bésal la ñu lim ay nit ñoo xamne xamoon nañ leen ñu di ñu dik bessel diine dañu di wax ne ku ñuy wax Omar ibn Abdul Aziz mo ñëk doon mu jaddit ci téméru ñaarel bi gaday bi amé téméré at bi ci top bi muy tambali Omar ibn Abdul Aziz lañu wax ne moy bessel katul témér bobu buñ ci joggé benen témér bi ci top ku ñuy wax Abul Hasan al-Ash'ari ñenen ci ulama yi ne ibnu furayj la muy warante waye ñi ëpp doole wax dañu ne abul hasan la bim ci joge bi ci taw di ñettelu mu jëd dit bi di luñu wuté mu di ñi neena al baqlani la ñi ne as su'lu ki la ñi ne al isfrayini la bim ci joge mu jëd dit téméru juromel bi kenn amu ci wérante neñu l'imam ghazali abu hamid muhammad ibn al ghazali deg ngeen seigne touba diko cité lu bari ci bindam ñoon ñepp ngir balanu ak ci cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu nu laal tuti ci seenu melo def ko muqaddima ngir itewo leral tejjit ak seenu tejjit fan la tejjit cheikh ahmed bamba wute ak ñom lolu yobunu ci nu waxtane fenn ci ñom kumu don ci ñom ta gattal ko sun borom tabaaraku ta'ala di borom mbir yu bari yemul fenn yu neub laq ci bir mbinde fi mu binde nit ñi bindi ñu wuté ñu wutu wuté ci ay amzija modi misaj tempérament wuté ci deret wuté ci bind wuté ci xalaat bañu ne nit ñi luddul bop yi jëm ko ak loxay yi lang rek lañu nuro li ci dess lepp dañ ko wuté nit ñi ñu ëppanté ay fan nga gis ku dund ku juddu dundul sen sa faat nga gis ku dund témir ata giroom fuk nga gis ku ñak wërseuk ba amul dara gis ku mëna dundal fan wéri jooni nit ba muuy dé gis ku juddu dul ku tuuti gis ku juddu di mbeur nga gis ku ñaaw gis ku rafet gis ku bax gis ku bon gis ku ñuul gis ku xéss kenn ku nekk ak la la sax kenn ku nekk ak la nga itéwo ku nekk ak la nga jéxal sa dund ku nekk ak ba nga joggé wét nga jëm lol lepp di hikamu yalla bo xamne li tax mu duggal ko ci jam ni ni yan yi bare taw wute te eppante kenn ku nek mu sakal la fa nga jëm ak fa ngay jaar lol la tax mu am ñu mu tan ci bir jamam ni tek leen yan bobu ñu tudde tejjit nga xamne ñoy mu jaddi doone yi nga xamne kon ni mbiri sun borom wute ni mu dajale lepp ci l'islam ci zahir ak ci batin ñi dugg ci l'islam ñepp kenn ku ci nek am nga yoon way jaar kenn ku ci nek am nga no gisee l'islam ak noko jappé amna l'islam it amna num la jappé ak num la gisee wuté gogou ñu wuté kenn ku nek mu melne ben échantillon nga bo xamné da nga bokkon ci ay milliards nit yo xamné kenn rek la ci yalla tan indi ko ci aduna kon kenn bokkul ak sama rom dara lolou di xikam yalla bu mu def ci bir mbinde fi lolou mo meuna tax aduna bi meuna wey man di dox lepp luñu aajo ñu am ñu fa taxawé di matal lool lepp loolu mo tax aduna meuna wey hukama wi neñu bil adli qamatil ard wa samawati asmanak suuf ci équilibre la leen yalla taxawalé équilibre bobu doom adama amna ci participation ak nam ko ci amé daan ko waxtane ci bir conférence bi insha Allah yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ne kullun muyassarun lima khuliqa lah kan ku nek yoon watax ñu bind la dekk ba nga jëm sun borom def na ci namu togalé sa yap ak sa deret ak sa yah ak sa xol ak sa yuur muy ko wara jaar ci yoon wi rek te war ko jadd dik jëm ci dekk be rek te du ko moy mukk lol lepp aju ci turi sun borom yi nga xamne dafa bari ba mënu ñu ko tak ñi def nañ ko juroomi junni seddelé ko ci yonent yi wey seddelé ko ci téré yi ñu wacce ba indi ci alquran témèr yo xamné juroom ñent fukk be juroom ñent feñ na benn bi neub ñu indi benn bobu nga xamné moko juroom ñent fukk juroom ñentel seddelé ko ci mbollem lamiñ mu doon xamné borom basira dana xam bu musula deg ku wax lamiñ wowi dana xam nan la ca yalla tudd bokku la turum bi mu neub nga xamne du melo moy turum mu tudd deug deug nga xamne bokku tudde day dal ci jëmam ju sel ju tedd ju mag ja ni martu di dalé ci dekk nga xamne lo ca ñaan sun borom def ko fi saasi bokku loko ca wowe mu wuyi la fi saasi bo taxawon dogu ci tudd ko jant bi dal nga jiblu ci jant bi taxaw mu dal li taxaw fi saasi lol lepp bari bari gok القران قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا لمي جنج نخمي اك غربي اك جيجي بو نخمي غربي دونون اي خليمه جيجي نيوكات يينن جيروم نياري جيج جيروم نياري خام نين ن بات لا بو خامني داي تيك بارل رك دنج تيا نم بارل تا نمو نيو تا ليمبا ak mu geej ya bari bari bari bari buñ ko don buñ don bind kalimatullah dana jeex te kalimatullah mom du jeex gis ngeen digeunte yonte yalla musa alayhi salatu wassalam ci wute gi ma don wax ikhtilaful amzijati wal khilqa musa bi bok ci ulul azmi sun borom jox ko ci xam xam xam xam yi nga xamne awliya yi ñing ko donne ci ñom Musa dem ba Sayyidina Khadir jaaxal ko ci xam xam ci wetu geneen xam xam ba xeb ko ba ne ko do meuna and ak man di muñ ndax dama la sante lepp luma jëfé te xamulo ko nga bañ ma laaj mu misal digënté talibé ak sëriñ nga xamné lu sëriñ bu maté sëriñ lepp luma def luma juun luma la niru niru lu juunu saxol waru ko di nga waru lo ko jëma xam waru lako ko laaj ba bamu teyel jëlal bopam initiative waxtane ko ak yow yela ca te faaw mu add ca faaw mu dem ca Musa alayhi salatu wassalam ba munu le muñ jëf yi Khadir di jëf da nga xamne kat nima waxone Musa ci ulul azmi la bok yonent la xam xam bu awliya yi am ñing ko donne ci ñom te awliya yi ci seen bop li ulama yi bari bari bari xam xam muhiddinum arabiy neena awliya yoy am nañu xéeti xam xam yo xamne juroom ñaari témer ak juroom ben témer ak juroom ben fukk juroom ben la ulama yi xamuñu sax turi xam xam yoy bari xam yi daan waxtane xam xam bobu gan wet nan lay jogé nit ak nan la ko nit di sako ak lu muy jëriñ nit mu ne kon biñu limé ñi nga xamne ñoo fi dik di ay mujaddid ñu wané né mujaddid nit ku mat tak lay don day maté zahir maté batin ndax day don kamil te kamil nañu al kamil man wa yufinu ma'rifatihi nur wari'ihi bu fekke ni ñu nga fi ma ganalé la xéti ñam né la lekkal li waye li bu ko laal nga and ak sa ñetti morom nga xamné yow kat xamul lu tax ñu téralé ko nga yam fañ la yam lo ki xamné kat li dafa am ci biir

xam ci len téré gën gën ko gëna xam ñaar ñi mom la len rawé nonu daan dem ba waxtané mujaddid yi seen jëf ak seen i'tiqadat ak seen attitude yi ñu am ci digënté bob mujaddid nak ulama yi xam nañ ko waxtané won nañ ko ndax hadith yu yunus sallallahu alayhi wasallam moko fegnal ulama yi gëstu ko gis ñinga xamné ñoni mel bañu diké matal shartiya al jalal suyuti waxna ne mom abdurrahman wa shart fi zalika an tamdil mi'a wa huwa ala hayatihi bayna al fi'a yusharu bil ilmi ila maqamihi wa yansuru sunnata fi kalamihi wa an yakuna jami'an li kulli fan wa an ya'umma ilmuhu ahla zaman wa an yakuna fi hadithin qad rawi min ahli bayt al mustafa wa qad qawi wa kawnuhu fardan huwa al mashhur qad nataqa al hadith wal jumhur bokna ci shart bi ñeuk mu jaddit témer at bi bu muy tambali na fekk muy dund nay nit ko xamne wajamunum ñep xam nañu ak selluk xam xamam ak matuk xam xamam ak woruk xam xamam nay nit ko xamne ki ak mandom soxla wula wax nay kok yalla day roof ci mom ak ciawarte ak yeureum bindé fi ak xam nam leen jëri nam leen di jëriñe yalla xir ko ci du nit kuy tay du nit kuy yokkat day ami ji koy yonent bu joge ci yoon wi yonent bi sallallahu alaihi wasallam redoon ci lay jaar waye day sulli sunna feñalat ko lepp luñu rayon dana ko feñal bu demé ba ci cheikh ahmadou bamba daan waxtane yi mu fekkon musulu tamusul len ak yi mu fekkon nit ñi umpele ko ak yi mu fekkon ñew ñu ci rew mi ak jamono yi mu dikki won nga xamne mënul wona ñak ñew bu ñewul won lenen am daan ko waxtane bu soobe yalla day nek ko matalena fanni xam xam yep ba mu daj te xam xamit day matal day boole xam xam ni ñimu jamonontel ba kenn ko ci xamni ki sheytaane nga ta nga amé xéetu xam xam bo meuna naxine ni wala nga jaddalu len wala ngeen jaaral len ci yoonu wudul nonu mu xam namuy welbeete lolou le ba xet li bindé fi won len chaaxaan yoyu le ak neen gi day nek nit ko xamni itam ku solo hadith ku xam instant lay doon waye nak bokul ci charte yi ñu dajé ne kenn lay doon amna ci ulama yu ñu xamne ñu ñaar man nako doon ba ñett kon ñu daldi bëgg mëna considérer Abul Hasan al-Ash'ari ak Ibn Sirayji ñi ñaari mu jaddit ñu bëgg kon itam tuddé ne Sa'duki ak al-Baqlani ak al-Israf al-Isfrayni ñi di ay mu jaddit waye li ëpp doole ci wax yi modi kenn do nga lay doon buñ ko sété buñ dé jël ki gëna siiw Abul Hasan al-Ash'ari ak al-Baqlani lañuy jël amma l'Imam al-Ghazali l'Imam al-Ghazali mom kenn amul sikki sakka ci ne moy mujaddid ci temerul juromel bi bam fa joge la mujaddid reer teewul ci sunna sun borom ak nimu jeflinte jam ni ndax wax nañ ne limu wali du mank mukk ci jamono waye nak nit ñi dañu dem ba melo wo duñu yayo xam ko sun borom neub ko xeyna mujaddid yoy man na deme nonu waye duñu waxtane li tamlé ci l'Imam al-Ghazali xamatuñu ben mujaddid bu ulama yi tudd ba d'accord ci ba biñuy gis ñun limu woor ñu xamne ki mu jaddit la digënté bobu yépp li fi xew mu jaddit nak néwon na du indi Cheikh Abou Bess ci Cheikh Mohammed sallallahu alayhi wasallam rek lay ñew ulama yi tutu ulama yi al haqiqa dajé nañ ci né yonent amul sikki sak ci ne ay malaika yi ñew ci mom di indi sharia waliyu malaika dina ñew ci mom ulama yi ñi ko naño wuté ci ne ndax waliyu mën na boole dekk malaika mi di wax ak mom di jallo ak mom am ci awliya yi ñi nga xamne xeyna yalla wërsegalé wu len loolu ñu ne dedet waxtu wuy deg waxam du ko gis waxtu koy gis du wax ak mom waye nak mën na jëre ñi ci kalamam ndax dana ko deg waye batay ñeneen ñi nga xamne fete nañ leen kaw xamne ñom def nañu tajriba bi manam experience bi leer na leen ne wali muy jibril muy mikail muy israël muy israfil ak malaka mu mëna doon dana ñew fi mom wax ak mom diko indil ay xéeti xam xam diko digël ay ndigal diko téré waye loolu day fekk muy lo xamne li day bëssal lo wala muy génné secret bo xamne ci biir diiné ji la bokkon waye du loi bo xamne dafa joggé ci yalla directement ñew ci mom mu war ko communiquer mbindé fi ndax wali ci bopam muy mujaddid muy kudul mujaddid ruhul quds dana ko degeural manam dana ko indil ay xéti xam xam fu mu bëgg jadde wala fu mu bëgg juume wala fuñ ko bëgg laaje lo xamne li tewlu ko won mu leralal ko sun borom dana ko jox ak deg ci

alquran deg go xamne dana wuté deg mbindefi ni nga xamne ali ibn abi talib neena dugal na sama lamine ci sama bir gimiñ jooni bunti xam xam ubbi ko ci man bu fekkonté ne giñna ci haq li ñuy jaamu ak ci warmam buñ ma tégalon njeganaay ma tok ci dana atté wa tawret seen tawret atté wa injil seen injil atté wa alquran ji seen alquran te duma gapp mukk xam xam bobu neena nak jëlewu ko luddul ci deg gu ko yalla deggelo alquran mune su fekkone fatihatul kitab rek sun borom mayna ma ndigal dana ci shara lo xamne dana 10 ñeen fukki geleem ak jiwam ben te wala ñi ne ñeen fukki geleem moy riwaya bu gëna wër loolu bu fekke ne xam xam la bo xamne sidna ali neena amna ko te neena kat yonent bi amul dara lu ma dey wacc ñeneen julit ñi illa an yuti allah abdahu fahman fi kitabihi luddul mu deggelo ko tere bi xam ngeen ne degg ngeen ñu ne cheikh ahmadou bamba neena sun borom firil nako alquran firi go xamne ñu ndek ñu ñepp yemu nañ ci ta jaaxal na len kon buñ ne mu jaddit wala qutbul qaws ruhul quds dana ko deugere te sun borom dana ko jox ci deg ci tere yalla bi ndax tere bi maana yi ci ñew du jeex mukk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam misal nako batay ne ma min harfin min hurufil qur'an illa walaha dhahrun wa batnun benen hadith ne lil batni batnun ila safati abtunun nga xamne harf mu ne ci araf alquran wala aya gi ne ci aya alquran amna bir am biti amna penkete am itam yemu way bir bobu amna benen bir bobu am benen bir bamuy juroom ñaari bir waxon na sank ne batu juroom ñaar dañ koy wax ngir djublu ci bari djublu wuñ ci limbi man na mat fan ngeeri jinni wala juroom ñaar fukki jinni wala million wala milliard lol lepp ci bir alquran sun borom denc ko dencal ko ay xaritam ak ñam ko yene ñi nga xamne sop na len ñu sop ko mu di len ko dikkel ci kaw hikamam ci jamono bu ko laaj ak jëm ji ci fu mu tollu sun borom fu tax mu gardel ko lol la diko ko jox jeegi ay jooni doom adama ci jamono bu nek kon buñ de gattal ñu waxtaan tuuti ci Omar ibn Abdul Aziz mi nga xamne moy mu jadd bi ñeek bi Omar ibn Abdul Aziz nekon ko boole zahir ak batin mat ci zahir ak ci batin bok ci ñi nga xamne awliya yi limale nañ leen ci ñi doon yaronte bi sallallahu ta'ala wa sallam ci zahir ak ci batin ndax dafa nekkon khalifa julit ñi manam buru julit bo xamne ci deug la taxawé di fek lu manki won ci diina ji mudi bur bu juk bo xamne borom xam xam lay doon te ku mandu lay doon day jaar fo xamne julit ñep ku ci jaar da nga juk boole ko batin bo xamne dafa mat sekk mudi ko xamne ci kaw manduk zahiram rek taxon na ni nga xamne sun borom def leen ngang mom ci teral ko waxtu wo xamene ñu hadith yo xamne waxtaan yo xamne dafa melne mutawatir la ñu ne sami ñom ñep bok nañu dajje ci pak soufi ne jamonoom til du song mukk gatt ray ko ngir mandu gi mu mandu sun borom mandu lo rab yep ñom itam seen digeentek seen morom mudi nit ko xamne sun borom daf ko jox aduna ba mu doy sekk aduna dikkel ko yomb ko sun borom notal ko mu won ko gannaaw ngir xam gi mu xam yalla ak ni mu xamene sun borom dafa xeb aduna ba bam ko bindo batay musuko gess musuko xol mukk ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ben bis dana dox ba fek gatt bu de bu med mu ne ndaxam gatt bi de xana borom beugatu ko ñu ne ko ñak ko beug tax mi sanni ko fi mu ne ndaxam ni borom ni ko borom soxla de ni sun borom soxla de aduna ni mu bañe aduna ko raw kon Omar ibn Abdul Aziz mat gi mu mat xam gi mu xam yalla ak teral gi mu ko teral ak fonk gi mu ko fonk taxna gannaaw non la sun borom def aduna mu won ko gannaaw donte aduna dikkel nako lepp itam mudi nit ko xamne dafa amone yaram ba waxtu takke ceinture am day noor ci yaram yi do ko gis waye bimu nekke khalifa ragal gi mu ragal yalla xamne bepp nit bo xamne bi dox nga ba fakatalu ci yoon mu japp ne yoon wowo moko warona masale leral ko ba dara do fakatalu dara japp ne sun borom dana ko jappe ba fayante ko mom yamal qiyam mu japp ne lepp lu am ci bir julit ni lu mu meuna don sun borom dana ko japp ndax mom la tek yam bi nga xamne mo wara waccu ñepp mu dem lolu tax waxtu wo taxawé tim ko do laal ci faar yi do ci tek sa ben baram waye da nga mëna wagn faar yi ni ñu tollu ndax om gu mu om ak jeex gu mu jeex ndax ñaka lek ñaka naam ñaka noplu di xalaat digënté mak borom mu mu tollu nga xamne bi mu nekk bul khalifa bi mu deenitu kesse ghalam mu ngi tollu ci juroom ñaar fukki jinni dinar mu di ko am at mu ne wala wër mu ne waye bi nga xamé ni nekk na khalifa amatu luddul menn mo xamne dana film ci yaramam ndax
amul menen mu wuto ba war ko foot bu koy foot day tok ci neegam bañu foot ko bamu waw mu salat ko genn nek na khalifa amirul mu'minina ta amul luddul mel mbubu momu nga xamne day tilim bañu diko tawat ñi jallo mom diko tawat bu ko foté ngir lool day tax ko neegam nga xamne fatimatu bint abdul muttalib mi nga xamne bint abdul malik mi nga xamne mo doon soxnam dafa set ba ragal ne dana ko lor te ragal na haq ji mu tan loko dess ak mom wala dem ci keri wajuram koku joy joy yo xamne ñiko deg ñep yiram nañ ko nga xamne ñi dend ak keram ñep deg nañu batam ngir mom itam ñiko sun borom defalon ci ak ragal yalla ak nimu fonke Omar ibn Abdul Aziz ndax ragal yalla giñu gis ci mom ndax neena musuma gis mok mbindef mo xamne mo gëna ragal Omar ibn Abdul Aziz yalla Fatima nonu momu neena Omar ibn Abdul Aziz waxtu joge ci bërepp bi muy atté julit ñi liggé bi muy liggé mu wacc bu ñëwé ci kër gi buy aksi rek mu ngay jubal fa muy jullé dal di fay daan rek dëkke joy ak jaamu yalla ba ni bir set mu jog dal di déllu wat ca liggéeyam nga xamne daf daan joy dérét ngir fagal yalla rek daf daan jaxax sayyidina khadir alayhi salatu wassalam ci niñ ko waxé amone bërepp bu lëndëm bo xamne daf fa daan dugg jaamu yalla ak joy rek la fa daan def ba bir set di torox lu fum tollu daf daan wax ne dem fekk bu wor bu aduna yi nga xamne jibuñu donte dang koy diggal yi téré ko lu aramit xatara nga ca ngir maandu bi maand won ba xamne awra la nekkon jamm gi mu may du nit ñi ci tité wo leen xagn gi mu xagn bopam jamm ngir ragal yalla ak xalaat ëlëk it

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchener FM et Largué FM.
2: Dem fekk bour bour aduna yi nga xamné djibuñu donte dang koy digal yi téré ko lu aramit xatara nga ca ngir mandu bu mand won ba xamné awra la nekkon jam gi mu may julit ni ci ité wo len xagn gi mu xagn bopam jam ngir ragal yalla ak xalat ëlëk ak dal gi nit ñi amon ci jamonom mu nekkon kenul diiné nek ki gën ci wa jamonom gën ci diiné ji gën ci nit ñi julit ñi bañu ne yamal qiyam buy dekk day nek xéetu bopam mom kenn ndax gën ñi ta agul ci yonenti ñen xamne mu jaddit lu fora for la dañ wax ne sayyidina abdullah ibn umar mi nga xamne sayyidina umar ko jitt sayyidina umar batay mam la ci umar ibn abdul aziz ci xam xam diko yalla joxone wala lum deg ci sayyidina umar wala lum deg ci yonent bi akane xone ma xam ci sayyidina umar fi nga xamne dafa am mandarga ci kanam manam legge bi nga xamne daf ko gañ won mom umar ibn abdul aziz nga xamne dana fessel suuf sepp ak manute ma bëggo xam kan lay doon ci sayyidina umar ngir ñe ko sayyidina abdullah ibn umar xam ngeen sahabi la bo bu mu nabbi neena abdul umar ibn abdul aziz bu fekkone fekkul ne moy mahdi bi ñi wax mahdi amul ci xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam wala nga xamne bok islam nu maré mi jël ci wat ci mujjub jamono ci wax lenn ci ulama yi lay doon budul mom rek koku la mëna doon waye mënatu la amat kawti fi manfem akuk matalam waru garam akuk ragal yalla am kenn mënu ko misal mas nañu sul neew biñu démé ba ci digg bi mu daldi wëlbeetiku fekk joggé guñu ci bammel yi beru seug melna ko xamné ki dañ ko tek yam bo xamné dara atanuko biñ ko laajé lula dal mu né bammel dafa wax ak man néna mom Omar man dé may négu tangaay may négu lendeum may négu tiss may négu taskaré may négu mbugal may négu metit may négu wétaay do ci dugge yett na sebe di moy ndika fatiko sa yaram wi day tassaro sax yi diko lek fofé lo fa dawalul doko fa fek neena lolou dis ci man ba meunuma ko atam meunatuma jaxaso nit ñi moma taxa beddiko muhammad ibn ibrahim neena sulayman ibn abdul malik moy ki nga xamne mom la umar ibn abdul aziz wutu ci khilafa gi masnay aji andak umar ibn abdul aziz biñu dikke aqbatu asfan sulayman xol ngangorum gi mu andal xol sen tante yi dekk way yi ak nit ñi gadna yi ak xewal gi len yalla xewal ak sen melo wi ak li ñu nekk mu ñem ko mu ne umar ibn abdul aziz mi andon ak mom xolal li wa li nak Omar ibn Abdul Aziz ne ko man de lima gis moy aduna ji lek bopam te yow ni yay responsable yep lu ci am yow lañ koy japp yowal xiyam fim koy waxe ben baxañ dal di nawe ci bir tantu Sulayman ibn Abdul Malik mu ngi nank dara ci sallu Sulayman ne Omar ibn Abdul Aziz baxañ bi nak mu ngi sab lu muy wax mu ne ko man de dama jortu ne dagit wowo xawma dagit mburu la xawma dagit lan la muy laaj nam dugge sa keur manam gep xewal go duggal sa keur dañu set na nga ko amé bu gennit nan la genné ba dañu la laaj dagit wowo ba duggon ci sa bir nek ba baxuñ bi genné ko ci dañu laaj nam mu genné ak nam lu dik manam rek duñu bayyi dara le man ne ko lol de keman la muneko amna lu ko gëna yéena lo xamna bu la nexé mo wax la ko muneko wax ma lu mu doon muneko moy nit ki xam yalla ba nopi diko moy lolou mo gëna yéme lolou ki xam sheytaane ba nopi diko top mo gëna yéme lolou ku gis aduna ni muy def xaritam ni muy def ñoñam ak li muy mujjé ak li mu dencël ñi fi nek ba nopi nga ubbil aduna sa xol sa xel dal ci nga nek ci jamm man de koku mom la gëna yeen ci lima wax fulay man ne ko tilim neexal nga sama jamm yaq nga sama nek way meunatuma nek yow fi mu nek amatuma jam ndax li nga nek wal nga ma ci gisatuma dara sayyidna umar ibn abdul aziz daldi warda bam dak ko bimu agge ci tanti gis neñu don ñew ñep ku nek li nga fa dawalon muy xewal yang koy xewlo mudi ay lan yang ci te muy lu mu don rek yang koy jeriño mu daldi joy ba yikkat ñu ne ko sulayman ibn abdul malik ne ko waw li nak ko waral mu ne ko li def ma fatali yowul xiyam ndax ku nek li nga dawalon ya nga ca yowul xiyam buñu demé ku nek la nga dawalon ca ngay ne te lepp lo dawalul bo dawalul dara do fekk dara kon nak lolu batay soxlaal na ma ba mënu ma wax ben rek jaloore manam ndamal banu umayya wala ndamal umar ibn abdul aziz ak ñimu andal sidna lin nabi talib dañ ko daan reub ci ko minbar yi xam ngeen xew xew yi doxon digeentem ak banu umayya digeent sayyidina husaynu ci karbala
1: ñu ngi deglu première fm makal
2: banu umayya
1: 6
2: tax na ñu daan ko reub ci manabir yi ko dindi modi umar ibn abdul aziz remplacer ko ñi ne ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم لقوت لي نين من قوت لك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى إلى آخره عمر بن عبد العزيز لول رك لان سي بغا واخ داخ واختان وي كو تخاجب مودي سي احمد بامبا داني مثال رك درجه مجدد لي مو دمه aji ñaarel ji dama ko tebon mudi l'imam shafi'i lañ wax ne moy mu jeddu temeru ñettel bi foku mu ngi bok ci giir banu abdul muttalib imam shafi'i mom moy imami way farlu ñi moy royu kay wala ma wi nga xam dañu jëfé seen xam xam kenn la ci awliya yu gëna mag ñi xam yalla kenn la ci ponk yi nga xam ne ñoo yenu diine ji sharia mooy alimu quraysh yi nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam daanako junj ne ci ay hadith ñaari hadith ñu wuute ay riwaya bi neñu neena dafa ne la tasbu quraysan fa inna alimaha yamla'u tibaq al-ard ilman bu len ngañ mu ko quraysin am nañu alim bo xam ne dana fessel diile sufi ak xam xam ñu ni mod imam shafi'i ñu dafa ne rahimallahu quraysan fa inna alimaha yamla'u tibaq al-ard ilman yalna sun borom yeerum quraysin amna ñu alim bo xamne dana fessel diile sufi ak xam xam mudi imam shafi'i radiyallahu anhu imam shafi'i waxtu lu muy genn aduna talibam yi ko gënon na jégué bañu accé kenn ku ci nek misal na la da ngay mujjé té lam waxon dara dañu jëk nim waxon kenn ku ci nek fa ngay jaar imam shafi'i nit ko xamne yalla daf ko joxon xam xam hikma jox ko xam xamu sharia jox ko xam xamu haqiqa mu dem ku yem doom adama yi waxtu wi nga xamé né amna fukki at ak juroom la ulama yi nga xamné ñoko doon jangal ñim jamono tan ñepp def taqrar woné ci né nit la ko xamné ci dafa wara tok ñi diko fekk ci lu gadal nit ñi diko ko laaj mu diko misal diko tekki bu mu joggé dem na jangi ci imam malik fukki at ak ñentam la am bo fekk na mu wax fa bu malik ay kiyaman xawna digënté mak malik yo xamné waxtu wi laajul nu waxtané ko waxtu wi nga xamé né mokal na hijaz ba dem iraq xam ngeen ne iraq rew mu yeme la won ndax bi nga xamé ne grec yi dak nañu ulama yi nga xamné ak france yi nga xamné wassani yoon lañu bi ñëwé kisra mo leen recevoir manam biladul faris iran légui bañu diké nga xamné iran ñaxasum ay nit la ñi nga xamné dañuy wax lamiyu manam syriac modi syrian ñi lak abran ñi lak loxo ind ñi lak arab ñi lak langu iran ak yeneeni xéeti adjam ñepp fa dajé nga xamné difa nek ci ay confession manam ay pass dañoo bari go xamné ñom nek nañu nit ñoon dañoo tam ndax tag yagga tagatu ci wéranté ak wéddi ak indi ay lay nga xamné ñi fa dajé ci ñu nekkul ci diiné l'islam ta lakale ba jéggi dayo dañoo doy waar nga xamné majjus ya nga fa zindiq ya nga fa shuub yone yi nga xamne doñu ñu di fexé l'islam nga fa zaradist yone ya nga fa manak yone ya nga fa mazdak yone ya nga fa rawan di yone ya nga fa muqannauna ya nga fa khuram yone ya nga fa ci bir ñi nek ci dine l'islam itam shi'i yone ya nga fa khawarij ya nga fa qadri yone ya nga fa murji'a ya nga fa mutakallimuna ya nga fa mu'tazila ya nga fa l'imam al-bukhari bam fa ñewé té ñu déggon xam xamam bu doy war dañ ko fexel fexé yo xamné dañu tan témer yo xamné ño fa dakk wéranté gën fa mëna lay ñu tan ci seen bir fuk ño xamné dañu sét téméri hadith yoyu ñu jaxaté ko fab isnadu ki jox ko matnu ki fab matnu ki jox ko isnadu ki walbati mutuni walbati isnadati dajé mom ñom fuk yoyu kenn ku ci nek dal di génné li nga bindoon fukki hadith diw néna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam néna nangam bamu add mu néla man de xawma hadith bobu nga dal di tepp ci benen hadith ba fukki hadith jeex kenen randu wax ba su fukki hadith jeex bo wax rek mu ne la man de xawma lolu bañu agalé mu delu ci kñeekona tambali ne ko yow sa hadith bi nangam ak nangam la isnad bi ni la diw solo ci diw ba diw solo ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi li la wax nangam la wax ba lolu soté ñi soga xamné nak ki dal imam la jo xamné jéggina dayo ta seen xalaat yi seen wéranté yi seen xam xam yi seen jaxase yi seen lay yépp fété wu ko fenn ndax limu xam daf ko xam xam gu wër te xam xamam dafa yaatu ba dajale lepp ñu foga nangu nak top ci gannaaw nak Imam Shafi bu mu fay ñew dañu dégg mbirum mom nak liko yalla dimbalé fekk na ñi nga xamne ñoo fari kilifa ci xam xam ñepp dégg nañ ko bay yéme nak Bishrul Al-Marisi mom nga xamne ci mu'taziluna yi la bok ku ñëw won la ci bari ay lay bañu ne sax waxtu wo xamne defon nak munazara manam bu discuter won ak shaytané dana ko nak bok na ñi nga xamne wax nañ ci ñom lolu Bishrul Al-Marisi bi nga xamne ulama yi dañ jaxaso mom jaaxal na len ci ay lay ba dana nek ci lo xamne sax djubul waye ay layam ak kenn mun la wax ak mom taxna ñi dem diko tawati al imam ahmad ibn hanbal mun len muñ len legi nga gis alim qaisin bima gisone ci makka le mu ñew bu ñewé yoy yep dana dañ bi nga xamne nak imam ahmad ibn hanbal jox na len ben téré bo xamne shafi oku bind biñ ko jàngé biñ ko yéré ci guddigi ci ëlëk ci biñ ñewé dal di ndeuk nak bisul al marisi dal di ko tek ay masala yo xamne diñ ko joxe rek dafa dal dina fi ne du seen wax ki waxi ben way la bu nek makka genn walu xeli wa aduna mom la ko yalla jox ñu xamne shafi'i mom moy nga xamne xamone sun borom la ba xam neena fukki ata juroom ben ngir musuma lek besur musuma giñ mukk ci yalla mo xam limay wax deug la wala lu mu meena doon musuma yit wax lo xamne du deug musuma itam reg burul ben yon la ma sa reg dal dikoy wacc fi saasi mu ne ndax reg day diisal deret day tayo le nit day yulli ay cieur day wañi leeru xel day tax nit tayel jaamu yalla mu di nit ko xamne ay kawtefum ken mun la wax na mu demé buñ ci joggé moy aji ñaaral ci ñu randu ci l'imam al-ghazali wax ci tuti momitam mu di nit ko xamne bala nañu ci ahmadou bamba l'imam al-ghazali di nek ko xamne momitam ci jamonom munul wona ñak ndax jamonom fekk na ñu tarjuma xam xamu yunan manam falsafa philosophie ñu tarjuma ko tarjuma xam xami indi wa ind tarjuma xam xami wa yunan nga xamne depuis ahmadul kundi ba bi ngay jaar ci al farabi ba ci ibn sina ñoon ñep ak ulama yi ñu andalon falsafa yep duggal nañ ci bop nit ñi ay wéranté and ak mu'tazila yi nga xamne dañoo ñor te duñu sukkandiko luddul xel duggal ci bop nit ñi lo xamne bokul ci diina te ci ulama yi ku leen tontu la nga leen di tonto day fekk da ngay japp ci alquran wala nga japp ci hadith bo leen tonto ñu ne da nga degul alquran wala da nga degul hadith ndax li nga xamul falsafa li wa mun khazali di ko bu mu ñewé mom dafa boole xam xam ñi yépp di ko xamni ki mënu la ñak mu jang falsafa ba talif ci ba nopi soga tambalé tonto nak bi mu diké masal yi ci gëna rajj mu délo leen né waxtu wo xamé né tonto na leen alquran dañu naan alquran xumalu awjuhin nonu sayyidna ali waxan ba muy yebal abdullah ibn abbas muy warante khawariji alquran man nagn ko tawil yu nek lolou day tax duñ ko meuna jappé aw lay nga indi hadith mu mel nonu kon ci nga benen ba nga xamne ci lañu nek muy benenu falsafa muy jang ko ba xam ko ñu bëggën din ko xam mu indi lay falsafa rek ba neenal seen xalaat yoyu ñu dugalon ci bop nit ñepp ba nga xamne kenn mënu ko dekkou lolou taxna mu soufel ci xali nit ñi aristote Platon kundi ba ci ulama yi nga xamne ci l'islam lañ bok te ay di ay philosophe nek Ibn Sina ak Farabi nga xamne def na len takfir ñom ñep ngir delo ci alquran ak hadith delo ci sunna delo ci li nga xamne mom la fi yonent bi bayyi won ci melo wo xamne keneen ku dul mom mënu ko won bimu defé nonu ba nga xamné nit ñi gëm nañ ko ngëm go xamné tuddé nañ ko hujjatul islam moy layul islam tuddé ko mujaddidul mi'atil khamisa nga xamné ñun ñëpp d'accord nañ ci né moy mujaddidul mi'atil khamisa nga xamné ulama yi seen bop am nañ ci mom attitude bo xamné attitude istislam la wala né mom amul nawlé ba ñu né xew ulumul din bi nga xamné mo gëna reuy ci téré ñu né képp ku bëgg ngërëmal yalla diko farala jang ñu nangu kon zahiram nangu batinam ci batinam bok na ci liko deugal ay gënt yo xamne ulama wi ak nit ñi xamne yalla daf leena may ab gis gënt nañ ko ci luy deugëral wonane mom moy ki nga xamne mom la yalla def mo na woné deug bok na ci cheikh ci shuara wi nga xamne defal nañ ko marti buñ fi joggé fi nan baka ala hujjatil islam hina sara min kulli hayyin azim al qadr ashrafu bi tilka rasiyatu tastawhiq wa jaladi wa tarfu tuzhiruhu wa da'u tanzuhu fama liman yamtari fi llahi abratuhu ala abi hamidin llahi yu'annifuhu فما له خلة في الزهد منكرة وما له شبهة في العلم تعرفه مضى وأعظم مفقود فجئت به من لا نظير له في الناس يخلفه أمن كم كوكو منا رامبلاسي شي نيت ني دم نانسخ با جيس سيني تخيلات اك سيني ген نه يونت بي صلى الله عليه وسلم غوديك معراج جي بومو داجي يونت يالا موسى خم نين حديث بوبو واخ يي نيك ييب بارينا ني يونت يالا موسى دا فا يونت بي عليه الصلاه والسلام نده يا واخ نه علماء امتي كانبياء بني اسرائيل منم واو ماكو واخ ci wax ñoo ñu ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam Musa daf ne ko kon ndax man nga teewal ci sa ulama wi xet yi kenn ko xamne ma wax ak mom set ko mu ni ruhu khazali la teewal fekk bu ba khazali garegul aduna bi nga xamne khazali yaronte yalla Musa ne ko yow na nga tuddu yaay kat mu ne ko man may Muhammad doomu Muhammad doomu Muhammad al khazali mu ne ko yow ñaawal ngay teggi ci sama hadra ndax ma nga la laaj ben bar rek nga tontu ma ñent mu ne ko dama la topando ndax bi la yonen sun borom tabaaraku ta'ala bimne ma fi yaminika ya Musa da nga ne ko hiya asaya atawakkau 'alayha wa ushbiha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra yent yalla Musa ne ko waw ndax man boba dama xamne sun borom tabaaraku ta'ala lay waxal ta ab jam waxante ak boromam da fay tedd nga jo xamne gi nim gëna yagge nala mom ci bopam tedd nga am gëna yëkëti ko mu ne ko waaw man itam gannaaw duma yonent jaam bu doye di la may waxante ku tolna yonent bu bok ci ulul azmi man itam sama waxante ak yonent day yëkëti sama daraja nama gëna yagge wax ji rek la sama daraja gëna yëkëti ko yonent yalla Musa tontotul ne ngi yonent yalla Musa sallallahu alayhi wasallam fab yeb bi mu yoron rit ko khazali ne ko sutural ko yonent la ni man ñom seen bop sax ci hokkat yoy da ni netlina ba l'imam al-khazali bi mu gane aduna gis nañu marke fa yatu yonent bi tege won ci yaramam mudi nit ko xamne dafa gaganti gag yim fekkon yep ci jamono lepp lu lenton mu indi ko indi tam ay mas'ala yo xamne ulama yi dañ ni di ci werante ndax fuqaha yi ak ñi nga xamne seen xam xam ci zahir rek la yam dañu ñu diko wedd ba faw waye buñu sété ñi nga xamné ahlul haqiqa lañ ñom ñepp dimb d'accord nañ ci léral nañ ko wax nañ ñepp yim wax dëgg tambalé ci muhiddin ibn arabi abdul wahab sha'rani ibn sab'in abdul haq ibn qasim gannaawam la ñew waye dëgg na lako mom itam nga gis né gannaaw ñew ñu itam ba ci al futuh borom al futatul makki moy muhiddin ibn arabi ñoon ñepp bind nañ ci woné né laysa fil imkani abda'u mimma kana lik ci khazali wax dafa xoot xootay bo xamné ñom dañ ko déggul waye buñ ko déggon dañu xamné limu wax fi ghayati tahqiq képp ko xamné ki wedd nga ko da nga agul fofu mu waxé kon ci limu gëna gattal rek koku itam ci mu jaddid lo ñëw bok nu soga dem nak ci cheikh ahmed bam radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa tawalla wahdahu ana bi ñu waxé won né kenn ku ci nek ci tambali conférence bi mu jaddid day nek ko xamne kenn du ko meuna remplacer ci wa jamonom day fekk itam leunt mo xamne ak lejj bo xamne ak situation bo xamne dafa yaq dina ji gudike day dindi lolu lepp tek fele fulli wat deug fomp ko leral ko bebeut yep na ca jak mu tek ca nit ñe bañu jaar ci yoon woowule mu soga dem bu ko defé nak mission matna nonu lañuy yess ñep dikki won mu set nak cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu ci yane circonstance la dikki aduna la dikki ci senegal rawatina dana doy ci nubza bi gëna gatt ngeen seet jizaw shakuru jeri ji niko cheikh Moussa ka waxe xam ngeen ne muy waxe nan gor ñe jigen ñi jaxaso di jaxaan lamb yi gor tabari yep jaxaan ken amatul qasd li wajhi llahi kan fi fure faf di jani llahi l'islam di joy yikat ba gën gaday ci sowu jant fep melni lambay cheikh bamba dal di ñaan ci barke jili na yalla may cheikh kullu jili ma xadim rasul fi sudan ma ram qarn bi amin nirani lisanu hal dal di waxante ak bamba ci saru yusuf mu teñi yel ba bamba ni may nama dalu l'islami sef len ma jor len ma dana ko jamu bi muy ñew fek na rew mi jaxaso jaxaso go xamne doyal na war amul keneen ku mënon na ñew lijeenti ko luddul mom sun borom tan ko defar ko liggey ko ba muy ki nga xamne bu ñewé leunt yépp lijeenti ko dab yépp leer problème yépp am solution lolu di yaq yaqu jamono go xamne gannaaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne sun borom dana yebal ci tank te bepp téméré at jëm jo xamne day ñew bessel diiné mané won mujaddid kamil lay nek day bolé sharia ak haqiqa day nek nit ko xamne xam xamam jëlé la day matalé fann yépp wayé day xamit nit ñi xam sopp ko jamono xam lay ñew ak fu mu joggé ak ñakoy dékku lañ am ci katan ci dékku ko ak nañu def istiadat manam disposition yi ñu wara am ngir mucc ci wala ñak ci mucc mom ci bopam mu jël ay disposition yo xamne moy dindi lepp luy xatar lepp luy lor ci lolé ci watu diiné sowé nit ñi nga xamne kon li ñuy wax sauveur mu jaddit mom lay doon buñu sété nak ñom ñepp circonstance yi ñu ñew circonstance yi Cheikh Amadou Bamba ñew di ci gëna lëndëm li ci gëna lëndëm ndax buñu sété ci xéti xam xam tassaw bi nga xamne moy yuqku l'islam danaka ñewu ci woon xamu ci kenn ku fi bindoon ci wala fi lu jitu Cheikh Amadou Bamba moy ci ndëkk bind man nañ ñey mo ci mujj bind danaka mom rek ci bind danaka buñu dello kon ñu bëgg waxtaané ci Cheikh Amadou Bamba kon dañuy tambalé ci lo xamné yeen ñepp xam ngeen ko soxla wu leena wax waye nonu la mualajal mawdu lol la laaj mudi nimu fimu gane aduna ci atmi mudi lu ngeen xam ci bëreb bi mudi lu ngeen xam ci famille bi mu bok mudi lu ngeen xam mudi lo xamna danaka soxla wu leena wax qad wulida al khadim al haj hamid ibn usman wax al futi talari mun qad wulida al khadim man qad sharaa shari'at al mukhtar aama sharaa ثم مضى لربه عام شموت وأمره عين ودال كشموت وقيل إن عمره مآل نلت المنى وسرك المآل ليلة الأربعاء في المحرم من بعد 20 مضت فلتسلمي ولا فلتعلمي أتم شرعاء خمدين الشين سي جني أتلة بقادايك أمي جني أت أنياري تيمير أجيرم نيار فك بنتبالي ألف جمودي بنا batay warante la mom al abdul khadim bi nga xamne mo leralat sharia al islam mu nek fi ba jogi fi atum shumus batay di junni ca tege ñeen fuk te ci ñetti temer muy junni at ak ñetti temer ak ñeen fuk at ak juroom ben ci len wax batay mu di ko xamne ni sha'ir bi misale won nizamul mulk yamel mun kana al waziru nizamul mulk lu'lu'atan yatimatan saghaha ar-rahmanu min sharafi badat falam ta'rif al ayyam qimataha faraddaha ghayratan minhu ila as-sadaf mun ben peru jamaala won bo xamne amul ndend ci aduna sun borom tegg ko ci matieru teranga bam ko ne jey aduna ak jamono yek bisi xamuñu maqamam xamuñu dara jam xire giñ ko xire ndax sopp giñ ko sopp mu delawat ko ci kembot lam genné won mu dem mu di ko xamné mu ngi yaro ci kanamu wajuram jang fa alquran bañu jëbël ko nijaayam giñ wax muhammad busu mu jang fa ba ag ci yow nijaayam joju jeubal ko jenen nijaayam mom nijaayam manam mamam mudi tafsir mbak numbe ba koku jugi fi boba ñu ne boba xawna wattu ñu ne la tajji dan asadun nas adawatan ci hisab joju la tollu won mu delu wat ci wajuram ba wattu alquran jang xam xam mu fréquenter borom xam xam yu bari mam balla jatara cheikh ibrahim binta ak ñeneen ñu bari ci wax ko mu nekk ci salum xam ngeen ma ba joxu dafa fangone doomi soxna yépp ak serigne sepp ak borom daraaje yépp ñu and ak mom ci jaar ji mu yobbu len fofu ñuy wax salum bi nga xamé ne genn na aduna mom ma ba ñu bari dañu delu sax xam ngeen ne lab jor bokk na ci ñi delu ci bu mu ñëwé ne kër amadou yalla ngeen ne mamouranta salim mom delu ci won na musula nango dekk ak lab jor ci benn bi waye daf ko daan dand ci dekk bo xamni waxtu wu ko soxla seenu dajé yomb nek ramadou bi ki nekk kër ramadou yalla mu nekk patar señ bi mom dess salum abdir soba delu ci ngeen gis ne jang na ci cheikh tamba tukulo te waxtu mu joge nak salum delu ci wat fek ci wajuram dem patar bi ma morante sali bi se mbacke kadior ndax boba jamono yo la lat jor itam wa boba la delu ci kërëm do yalla ndax boba ba mu ñëkke lat jor ba mu ñëkke jublu ba mu ñëkke genné salum ci gani maba wa waaw bi nga xamé né jogé na kër amadou yalla bimu jogé patar la sanc mbacké tadior ba am fa ñaari at xam ngeen señ bi ba fofu la wajjon génné aduna mudé mamour anta sali xam ngeen né señ bi li fi mamour anta sali nek lepp nigeelam dong la topone num ko sant du ca wañi dara nam ko waxé la koy défé bolé xam xam bu bari bi mu am fab dara ji di jangale ba nga xamne ñu bari tan nañu sax mu jangal leen ci mamour anta sali jangal leen ci jamono yoy la tambalé won itam ci nima waxon ne mu jeddit day nek ndika nek muhafiz anopi mu tambalé ci di xamle l'islam ci bopum di talif ay téré di fekk wessar yo xamne dañ ko wessaron xam ngeen ne luñu way mo gëna yomba wattu te mo gëna mëna dess ci xel ci ñu bañ ko faté ci luñu wessar lolu tax mu jengon jëm ci ndax pédagogie diko yalla xamalon jëm ci way téré yi amon njariñ te ken wuyu ko wessaron ko mom mu way ko ak yi nga xamne aaju wona ku ca talif te ken talifu ca mu talif ci te bam ca talife itam def ko way nga xamne lu yomba wattu lay doon te buñ ko wattu itam lu jafé faté lay doon nek ci lolu mbolo top ko nga xamne ngir xam xama tax ñu top ko ak melaw mi melaw ñu yépp teewul xamone na ne amna leneen lo xamne li moko taxa jup mom te li mu nek amna ñeneen ñu ci mëna nek donte agguñ ci fim ci agge waye amna mom geneen lat go xamne kenn mënu ko ca wuru taw yat goga ci la wara jëm waye xam ngeen ne lepp luy tambali ci aduna day tambalé ci soufé tambalé ci woyef tambalé ci luy nuru doye di ba ba muy mag bi nga xamne suñu borom xamal na ko ne ko itam da ngay xett li wa xarnu bi te da nga agalé ay jaam ci yalla te da nga texel ay nit ño xamne budul wona yow ñi tabbi safara da nga xamle itam benen xam xam bu bokul ak xam xam bi ñuy bind te xamaluko ci ndigal lo xamne li lu wéré wéré la lo am daf ne ko gennal fi dugg fi daf daan gaawale rek ngir la diré gim la diré nit ñi bëgg leena xett li nañu daana teye alwa jo xamne daf koy top topul borom muy bekk bu dé top mu yag mu ne li dé lu mag la doomi soxna jo xamne jang alquran ba wattu ko diko bind an dhahri ghaibin mu wo kon waye nak amna lu ko gëna reuy buñ ko ne mo mbacké lolu gëna reuy li limu doon mu ne xana fexé ba bu ahlul mala'i al'ala di wax ngay dégg sen wax bu ñuy bind ngay dégg na sen khalima di ki kije ci al daaji ñu bind mo gëna mag mo lolu nan la nit di def ba am ko bu xamal leen ni leen yoonu tarbiyé rek ngay dugg ngay soobu sokkoy am waye bo ba nit ñi xamuñu lan moy tarbiyé ndax yoon la wo xamne dafa rapone ba lendeum digël ay téméré téméré at Serigne Touba so ba ñew ñu dess ci lolu ba bis biñ ko naan niñ ko waxe yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fasda bima tumaru yalla nako sun borom def muy jif ju sel ngir jëmam rek yalla nako sun borom boole ci jotaay yi ëpp njariñ yi gëna barkel yi gëna bëggal sun borom ak yaronte bi ak serigne bi te sun borom may nu ñepp wër gi yaram def may ni fane yu gudd ci l'islam kep ku indi won bakkar sun borom baal ko ko indi won tawat sun borom safara ko indi won aaja sun borom fac aaja joju assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: salam mbok yi tay sir high tech ngeen xam ko ci jaay telephone yu bax telephone yu woor ak lepp luy accessoire telephone mo leen andil xibar bu neex bilé xibar bu yes bilé ak tay sir high tech bo andé liko dalé 10500 ñu lebal la telephone li ci dess nga man koy fay ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaines ba 26 semaines bepp telephone techno bo soxla muy model pop spark come on ba ci tablette techno wala bepp model telephone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé taysir high tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu yof ci pinchum yof mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arabie ci man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxna ci walum téléphone model bo bëgg ci techno infinix ak etel bo diké ci tay sir high tech ñu lebal lako nga koy fay ndank ci luddul am benn ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lebal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défaut de fabrication nga andi waat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dir juroom benn wër même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolou mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko kenn netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak tay sir high tech kenn duma fa jitu
4: Touba ci kanam
5: yow talib serigne touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di touba baye nga né touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wé leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéwlu orange money la touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne muntaha mbacké mu yag fu lol te weur ndax touba ci kanam kat moy laaj lu nu meun def ko fuñu xam
6: misrak mi abi jay khair man abad wajal ilahi maskani touba ba misrak mi abi jay khair man abad

0: Mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh del ci wat nañu ngi présenter len garab gi nga xamne mom lañu tuddé mbektem kër gi nak di garab bu katan garab go xamne da fay fajj impuissance sexuelle neew katan ci walu sey ki len ko inil di sen mbokk cheikh sidil mokhtar sil siptul amin wolof njaay dani tungu ni du tew ñun tar ci ëkk ñu ngi ak señ bi
1: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk ñu len di nuyu di len ziarra di len ñaanal jamm ak tawfiq di ñaan sun kaddu fek lañ jamm ma sha Allah jeureje sey blay li nga leral ci garab gi lool rek mo ci nek muy garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xamne da ci def ay jeexat ci doom adama muy garab go xamne nak dang ka jarabu moy saytu ko xol ko necc ay at ba sun borom dogal ñu toll ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu su ko defé itam garab gi li ko taxaju moy ñi nga xamne bu ni and ak seen soxna dañi gaaw noppi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do ne di tangal ndox do ne tangal me wala dara amul len ci yoy nga def moy da ngay mekk rek wala kuy mekk sa muraké dal di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag su ko defé 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala beccëg gi ak waxtu boko soxla rek misal 1h30 avant su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wir waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme lo ko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi ta'ala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wëlbeutugo da ngay da ngay fajj ci gawa yegg gawa noppi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gaagne amul lo xamné da jeexi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di dugul su nak li ngi defare bokk na ci ak mbokk ak yenn sechar gi defar ak sifat arkhani ak yenn ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné dula galan ko dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di né bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci señ mafal mom bayna ko ci cornisu gédé bi en face taxi man waaw place mafal ji nga xamné fofu mom bo fa démé waxtu ko soxla di la ko jox inshallah de la leral pour wax la garab gi yep ak ni ngi jele mu gëna leer ci yow inshallah rabbi taala jeureujeum mbokk yi kon mi ngogulé lolou mom moy garab gi nga xamni kon mom la len sen mbokum talibé cheikh sidil mokhtar sil siptul amin indil muy garab go xamni da fay dox ci walu goor yi nga xamni dañu amine yow katan ci walu sey ak ya ci aju neena daf koy fajj daf lay jox katan itam waye amna itam traitement yo xam daf koy dindi complètement ku soxla garab gi nak mbokk yi bo ci touba ak liko won man nga dem ci cornisu gédé ci placeu mafal jey coiffeur mi ngi jakarlo ak taxi man yi taxaw ci cornisu gédé wala bo accès rek ci cornisu gédé ci station bi bo lajte place ma fal jey coiffeur wala ci taxi man yi dañu lako wan wala itam nga wo ko ci numero bi 76 484 45 16 insha allah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla na ñepp bek ba faaw ci mbaxu ak yalla ak katanam
2: kun fa yakoon la dame kham kham bi kamam balik sirul alquran hagam serigne bar
3: cenyek fm
0: bokki ak fifi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci dolitam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen mbokki amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay njenté ciet mariage ak bepp xew xew bo meuna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtrer ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo meuna fété mbokk mi nga joko ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set lol sel lol rax ci dolitam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayaat wote leen def seen commande ak nu mu mëna tollu daam leen ko saytul fi ci fifi bor tranga di ndox mu sel mi yamuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fiñ ko soxla ci rew mi ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set sel te woor te gën bokk yi amna nu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jakarlo ak mbarum Darul Khudus amna ñuy tam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokkok ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99 mbokk yi ak fifi bor tranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sel mi ci ndox mu wer mi ci ndox mu woor mi

0: wasallam
1: jamm bi wote japp len fi ak wolum dug and ak yakar
2: wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki julli fi dajje ak bokki talibi fi dajje yep ñi ngi len nuyu ci turu cheikh mohammed al-basir mo seyn salih ak ci turu doom ji dok ci seyn khalid ci seyn cheikh salih xamna di sere kaddu wut ak kaddu tam sant mbolo mi ñe tew bepp nga xamni bi li xé ba lég kenn ant ak sa sago dañu bayyi seen yitté yépp ñew fi fekk fi dogé ko ñu seigne Saliw di soldat seigne Saliw ñu and ak mom bis bi taxaw ko nañ ko wara taxé bam jakk seigne bi fi dëddo nak koy ñaanu alquran da fay jitt khassida da cey jitt ndax modi gundam moy jëm jo xamni moy jëm jo xamni photocopie original la jëm seigne Saliw photocopie original wala scanner sax lay wax
3: Cienier FM
2: ci wax ci jëf ci mandu ci njub ci liggeyal yalla ba wacc besu aljuma bi jall nga xamni damay japp ni day baña jitt seigne Saliw waya ñoo bokk wër bokk bis sasa lo wut buñu desoon joy fa nak bok seigne bi ñoy bok bis ñaan ta buñ defon ñaan bi tam joom ñett ban bis bo balay dajal kon leppam seigne bi la ñu koy ñaanal yalla taal ci bakkem waye wonale ko bayam ak imam tarafa nak jox bok japp na jëm la jo xamni tra ngay addam ak tra ngay allah taala dafa lekkalo ndax li tax duggu aljuna moy jaamu yalla musu ko wacc yag na ko wax sun borom ñaar yo ma nit ko ne ñaar yo ma ko sekh may yo ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun ak wa min dabbati fil ardi ilaha illa allah subhanahu wa ta'ala seigne sallo xone jëm ju ne sun borom defal na ñaari biir sa biiru bop bu lay tel waye biir ba may na lay tel ndax do fa defu do ko fek mo taxal mom mu jël bu jëk bi rek wa ma khalaqul jinna rek te di jamu yalla doon bindit bi yeb doon mo sadiq la seigne tuba doon ligue te seigne sallu doon nako def mo ngay defar nit yak ak jar mam tam mo doon ci seigne sallu di ko def waxna ni seigne mom ñet tay rek yow koy teelal moy talib yi ak tol yi ak téré ko xamna ci war wala wax ci tol yi la wax waye mustu genn fenn di wuti lu leen dundale lo nak nek lim nekkon ci digal seigne tuba rek mo ko war won kon nak rafet na ñop jabota bokk yi bi baye nga xamne seigne qadim moy kilifa gi momi tam la lima wax sank rek lay wax jangal nañ ko yalla liggeel na seigne Saliw liggeel na baye nekkon na daay
3: cienier fm
2: yon kon nak ko ñaan ñak ci dina ñam te jënd na ni seigne cheikh jënd son xalim yalla taxaway bi yak sa rek yeb yalla ñu yalla defal guddu fan defal wër defal len mucc defal len yok wat xel fa def di ñaan nak li gëcc ndax non dañu neew kon at yi mom muy wañu ko rek wañu kon nak ma nga ñaan seigne murtala mi seena mag yu jigeen yi sa borom yakal den fi defaleen guddi bon defaleen ñu baax ngeen ñu jub ngeen ñu yaru ngeen ñu mandu ngeen

0: 36 69 27 27 36 69 27 27
1: mbokk yi teewlu rajo yi jant bi FM ci fréquence 95.2 maanaam 95.2 bu ko defee heure émission yi ngeen mën a jàppee Serigne Morta la bokk na ci altine 20h10 laa fiy tàmbali jàpp leen émission bi jant bi talaata 21h lay tàmbali ci guddi àldarba 21h ci guddi lay tàmbali émission alxames 20h10 lay tàmbali émission ajjuma 14h lay tàmbali émission samedi 14h30 lay tàmbali émission jant bi dimanche 23h30 bu tegalee 30 minutes ci guddi gi lay tàmbali émission bu ko defee yeneen heure yi dee leen jàpp altine 13h talaata 13h lay tàmbali ci rajo jant bi 95.2 alxames émission bi dee leen koy jàpp 13h ci rajo jant bi ajjuma 17h30 samedi 13h dimanche 17h30 bu ko defee ngeen ci ànd Serigne Morta la ku bëgg a faj feebar asma feebar ulcère feebar estomac feebar naq bi metti feebar dënd bi metti feebar xol bi metti digginaaw gi metti yaram wi diis nob bi metti bañ bi metti bañ bënn da ngay woote ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 27 ku bëgg faju feebar asma ku bëgg faju feebar ulcère ku bëgg faju feebar estomac feebar naq bi metti feebar dënd bi metti feebar xol bi metti digginaaw gi metti feebar infection feebar bronchite feebar yaaf ba kan yi fatt ñi amee feebaru waxu angine da ngay woote ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg ñaan ci wàllu ubbeeku ñaan ci wàllu yëkkatiku ñaan ci wàllu bayre ñaan ci wàllu karange ñaan ci wàllu muccu ku nekk ci place bëgg fa sax ku bëgg am karange ku bëgg muccu ci ceetu bët ak ceetu lamine ñaan yi da ngay woote wax fi nga nekk ci Mbacke ak Touba ñu indi la sa garab waxal ni nga koy jëfandikoo numéro bi bindal mooy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 man ngeen a woote ci numéro bi 76 369 27 27 ku bëgg a faju feebar asma ku bëgg a faju feebar ulcère ku bëgg a faju feebar estomac ku bëgg a faju feebar naq bi metti feebar dënd bi metti feebar xol bi metti feebar digginaaw gi metti feebar infection man ngaa woote ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg a ñaan ci wàllu ubbeeku ñaan ci wàllu këyit ngir tukki ñaan ci wàllu bayre ñaan ci wàllu yëkkatiku ñaan ci wàllu catu bët wala catu lamine dañ ci yow ñaan ci da ngaa amee ngelaw seytaani wala nga amee rab wootale ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg a faju feebar ndoxam siti ku bëgg a faju feebar ulcère feebar estomac feebaru naq bi metti feebaru dënn bi metti feebaru digginaaw gi metti ñi amee feebar mbagg mi metti bu fekkee da ngaa amee bob bi metti wala nga amee feebaru nerf sciatique lan mooy nerf sciatique mooy koo xam ne kii sa yax gi nekk ci digginaaw gi moo tañ sidit gi feebaru estomac feebaru digginaaw gi metti feebaru yaaf bakkan yi fatt nob bi metti man ngaa woote ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 bu ko defee kon si Ablaye Sambou mbokk yi teewlu émission teewlu jant bi bëgg di jàpp émission Serigne Morta Tawfiq altine 20h10 laa fi tàmbali ci guddi gi talaata ci guddi gi 21h àllarba ci guddi gi 21h10 jàpp leen sama émission ci rajo jant bi alxames 20h10 ajjuma 14h samedi 15h bu 30 laa fi tàmbali ci rajo jant bi dimanche 23h bu ko defee ngeen bàyyi ci xel bu ko defee mbokk yi altine 13h laa fi tàmbali émission ci rajo jant bi talaata 13h mooy 1h àllarba 13h jàpp leen rajo jant bi émission Serigne Morta la leeral xam-xam bu ko defee alxames 13h ajjuma 17h30 samedi 13h dimanche 17h30 mooy heure émission yi may jàll fii ci rajo jant bi jaajëfal Ablaye Sambou technicien jaajëfal mboolem ñu doon teewlu émission bi bu ko defee kon jërë ngeen jëf.

0: أبدا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تفلم
1: عليه. DTL de la solidarité et de l'espoir ñett lèr yu joko jugé Dakar Touba ak Louga jaar ci Tiener FM ak Jantibe FM indi Lergue FM di bati jam japplanté ak wolanté gu andak yaka
2: yene gi deglu
3: Jantibe FM
4: Tiener FM
1: Lergue FM
5: a'udhu billahi samil alim ina sari shaytan rajim بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أنسها بك وصريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين أعوذ بك رب يعذرون الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سيدي يا فتاح كل يوم سعادة وبيا بصير قومي barakat cheikh mulu mustafa ibnu mohammed ibnu ahmad mbokki julit yi mbokki talibe yi ngana bañu santate yalla subhanahu wa ta'ala ñi leen di nuyu bu baax ci leen siara di ci tax ci nuyu bi siara bi seigne mohammed al muntaka ak mbolim khalifa yi ci keri di ñi leen nuyu leen siara yéen ngi déglu seen rajo jant bi FM 95.2 lënkaloog leer gi ci Louga ci 94.6 waaye lënkaloog Tiener ci Dakar ci 88.6 kaddu gi bàyyi ko fii ci Touba Ousmane Mahab ci studio Mame Diarra radiallahu anha seen émission bu jant fenkee leeral yoon yi ba kuréer gindeeku ku galam dëpp ku xamul woon xam ganaaw bi juróom ñaari waxtu jotee fële ca ron sum bug Touba Touré waaye jot fii suñu studio ñu ngi nuyu mbokk yëpp di leen ndokkeel di leen ziara Mame Balla Ndiol sëñ Touba nee na ci kàddu gi sëñ Ablaye Samb ci xarala gi di nuyu di ziar di jiital sëñ Mohamadou Muntaka mboolem xalifa yi ci këri diine ñu ngi leen ñu ngi leen di ziara di mane waxtaan wi mooy sunu juróomeelu waxtaan ci xoqa waaye ci diwaanu ajubat wa wasaaya ñu toll ci fi sëriñ bi di leeral yoonu gaa yu baax yi nga xam ne ku jëm ci yàlla munta ñàkk fukk yi daje ci yow te muy fukk yoo xam ne ki jëm ci yàlla bu ci manqué benn rek mën naa ba ja yegg ndax bu ne ci dafa am lu koy lu muy jariñ ci yow saw doxin ok mu mel ne ma ngi ko tàmbalee woon ci tarixahum asran jaat lawasimuha la budda minha li arbabil iradati fukk yi rek bu ci jiitu rek fa maqsuud la wax fa maqsuud nag su ko tuddee mooy mooy ba ci njëkk mooy jublu te mooy bëgg a dem ndax bëgg a dem ay tax a dem waaye ku bëggut a dem doo dem kon maqsuud bi aywa moo ci jiitu waaye dafay mel ne wenn bayit moo ci desoon ci loola yàlla dugal waxtu bi tënk du démb mooy wa rufxatun waxya ixwanun lahum himamun maa al wafaa'i bi sidqi fil uqawaati lolu moy wax ci e mawlaya khadim rasoul wax ne ak ay andando te ñodi ak bok yo xamni dañuy am itti ju kawé te danga di matal wëlëré te deggu te matal wëlëré waaw lolu mu xam nga ni baxna lol ci kuy dem moy soy jog di dem sepp tukki wa rafqa wa hiya ikhwan lahum himam ma'al wafa'i bi sidqi fil akhawat ya sey bi neena ay andando te ñodi ay bokk yo xamne dañuy am ité yu kawé té deug di matal wala ré lolu moy fukel bi mbokk yi lolu lu am solo la kon fuk yoyu la señ bi limone ci ko jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala té moy borom ak namel té moy al murid bi bëgg yegg ci yalla señ bi daf na won yi moy xiyub xam nga ni bam la tuddelé fal maqsuud té moy jublu way fal maqsuud nga xey moy ba ci ñëk aji ñëk ci am moy modi am moy ak jublu té moy bëgg dem xam nga lam ci tek moy nga xey neena munta nga la ci tegu moy min ha dalilun ka sayyihu silfu ta'ati moy ñaarel ba moy ab tekkal té moy sëriñ bu am ko ko beeku ndax ab sëriñ munta ñak yow rek bo demé wuur ndax li ba ne ci yoon da bari tey tekkatalé ka dogé ay agresseur ki addu kalfé ak lo ne ngi fi kon munta ñak nga am ko xamné mo lay tektal yoon wi nang cey doxé ak nang cey démé mo lay taxa yegg kon koku moy ab sëriñ sëriñ wax ko min ha dalilun ka shaykhi fi futu'ati waye bi sëriñ bi amé yit day melni munta ñak wa sadu huwa taqwa moy ab yobalte moy ragal yalla munta ñak dé waye gënaaw ragal yalla git munta ñak nga am
2: yene gi deglu Tenier FM 88.6
5: munta takko ak lab waye gënaaw bi nga amé li ba nopi munta ñak nga am li ñi tuddé ab lampe diko nité té moy askar yi té moy tuddu yalla yi la ci jitu moy alquran leneen lo cey tengate ko ci mo xam khasside la mo xam turu yalla la non rek kum don ci turu yalla yi tayit kilifa gi man na am mo la koy jox wax la ci lan cey liggey waxtu woné ak nang koy liggey waqaf bo defé sa waqaf alquran lan ci wara toftal so defé say nawafil ba pare lan ci wara toftal kon askar yoyu kon moy tam la ci bokk te moy lamp bi wayet waxon na li ñi tuddé al mattaya te moy war way war ndax du lepp yes mëna dox waye ay digënté da ngay war lool nak boba itté lay doon ju kawé rek talib bi dama gité am itté ju kawé rek mom mourid bi bëggé ci yalla waye gannaaw lool yi dafa am li ñi tuddé al hukasu ñi di ko tuddé aw yert bi hajsi wal hisami lada ahli tariikha hasmu bina bil haqiqat lolo da bax lol ci kuy dem kuy dem moy aw yett te modi lot ak aaje wo sunu borom ndax di fo nga nek fuqraw manam nga aaje wo sunu borom rek la bëgg wax fo nga lot ndax yalla do ko jaay jom te kuy dem ku jëm ci ko xamne da bari le lot nga wara feñal ak lot feñal ak tele feñal ak manadi waye lolé nak téewul nak leppit nga bolé ko nak sak la xassay gu deugër ak la xassay hein té la xassay yi mi ci jubbu dogu ci lan ci deug deug yi waaw wa hisamu la da'ati tariha wa hasbu bil haqiqat waxu ñu la xassay yi nga xamné la xassay gog rek bu la nexé wu der gu tolné sambar yeru kabyo rek rango ko di xotar ak mom di incarner ak mourid ak nangam te lo dundé kep ngay wut ab dur kat rek lay doon ñu gënay wax dur kat ma am naxé kat der gi mi yeur dim ko yeur yépp di ci wone positif du dara waye am naxé kat xam nga ni bari ci legui yef yi ñi kalaaw ñi takki maxtu ñi takku der ñi te la dara ñuru leen ci ab dooru kar dooru way rek lañ koy motax yoy yep yu ay signe amon solo la ci yoon wi bay lañ ko yaq theater kat ya koy sol legui mbeuri lamb yi fecc kat yi waaw ay fek ko xaye am ndagar walé kat bu solo ba ne soggu da nga nan wajangi legui yoy motax kon yep ñu fexé ba fek kon ay nit di ko mandar gawo muy mandar gawo am solo yi wane ak waye lepp legui dañ ko yaq waaw kay ko xey jahil murakkabul jahl lay doon jahil murakkabul jahl manam rir ba nop manam
3: cñe fm
5: mom dal doyna war kon yor wa ngok be ci top moy ومن لواسم الهجها تا موي او يون يور وو موي شريعة خام غنيو يور موم سيغ توا دافني في البدي وخايا ناخ يور موم كين مودو كين كو واخا خولي سي يون ادنا صاح داغي خامني يور موم منو كو واتي بن يور ناخ سا سو خيي دي ديم مو خام سي كير سو بير كير صاح داغ فا ام من فا ام يور واي بو غيني سا بونت كير او يور غاي جار يون وو نك ديم ديك لا واي امول فوم ورا يام فودوت فا غا ديم كون yoonu yàlla noonu la mooy sëñ tuba neen fil xaaya fi badi wal xaaya ba ci topp nag mooy lim waxoon léegi te mooy wa rufxatun wa ya ixwaanu lahum imamun ma alwafaa bi siqi wa fi lxawaati te ñoo di ay bokk yoo xam ni ay àndadoo te ñoo di ay bokk yoo xam ne dañuy ame itte yu kawe tere ko mat tere ko matalo te dëggu te matal wëlër ndax yooyu bu fekkee amul rek do dem amooy àndandoo amooy bokk yoo bokkal pas-pas amoo ñi nga bokk yo amuñu matal wëlëri amuñu dëggu ah loolu bariwul ñoro bariwul njëriñ kon mbokk yi fukk yooyu moom la sëñ tuba waxoon ni ku jëm ci yàlla subhanahu wa ta'ala fokam dali wax nak ne la wa kullu min jumlati sadati suratabin yakfi al marida maridan zal khawayat kullu min al khawm shaykhun alimun warihun minhum rabbin bil askari wal halat nah kullu khair kullu khabirun bi adwa'i khulubi ma'a yakfi al marida an wa hasa khawati legi nak ganaw bim la waxe fuk yi nga wara jaar ba egg biñu egge rek bañ eggé ci yalla nak légui sifa yi mo dajé ci ñom sifa yi la sëñ bi wax biñu eggé biñu jëlé fukk yi yalla fando ko ba yegg bañ woor ni egg nañ seen borom ba sa sirk moy légui sifa yi lañ am sifa yi ba ci ñëk moy wu kullu min jumlati sadati suratab suratab lolu doyna sifa dé doyna melo dé yak fil murida marida sal khawayat fañ jaar nak ko fa jaar takban waye am nañ lu kenn amut seigne touba neena sang yoyu ku ci nek borom dara jala te dana mëna fegal mourid bi seytane su bew dana mëna fegal mourid bi seytane su bon seytane su bon su bew so seytane su bew waaw bañ jaaré ci yoon wowo ba yegg ci fukk yi nga xamne mom lañ yobulo ba ñu yegge ci yalla subhanahu wa ta'ala moy seigne touba neena wa kullu min jumlati sadati suratabin yak fil murida maridan dañuy fegal talib seytane yey borom bewde waaw ndax lool rek la seigne bi ne dedet kullu min al khawmi shaykhun alimun warion minhum rabbin bil askari wal alati ndax fañ jaar ba yegg bañ yegge serike bañ andale rek lola la moy serike bi moy bi moy sang yoyu ku ci nek borom dara jara te dana mana fegal mourid bi seytane su bew te dana don serigne bu xam bu samonté mom ñooñu kulul min al khawmi kep ci yoyele gaay képp ci yoyale gaay té lay doon sëriñ bu samonté lay doon amna ci ñoom kuy yar ci ay sikar ak melo nga xay mom bo ñëwé ki loolu lay yaré minhum rabbin bil askar wal halat ci sikar ak melo sikar nak moy ni mako waxé mo xam da lay sakal ab lim ci alquran mo xam da la koy jaar ci khasside yi lu melne mo xam ban khasside la la jox
3: ndax ñeñe fm
5: ba gën ci yow jaribatu la la jox wala mom ta bo ne ci da ci dang ci am digal wala mafatihul bisri la la jox wala muqaddimatu khidma la la jox wala lan la ci bir khasside yi nga xay mom xam na ni yow ci tarbiya gi mu la wara tarbiya bi nga démé ci médecin bi bam consulter la da la binal ordonnance tax lu tax yow dafa xam sa fièvre peut être nga am fièvre sucre wala nga am yenen maladie chronique yo xamné gis nako hypertension wala nga amé mo xam bu mu don ci fièvre yi rek momit bo ñëwé non askar yi non la ci du ciégi rek da ngay xol xasside gala neex nga xey yor ko nek ak mom ci auto yek funan nga di lecc lecc ak mom jang na ko nangum lim nangam nangam dedet lolou risque la baxut worul waye da ngay jaar ci mom mun la jang ko nangam yor wala jang ko ben yor wala sax jox ko def ko ay xaj xam nga ne amna ño xamne dañ lay wax ab buntu ci muqaddimatul khidma wala lu mel non kon serigne bi neena minhum amna ci ñoom murabbin ab yarakat waye bi askarin wal halati ci ay sikkar ak melo mom ci la lay tarbiya nga xay mom fofu moy taxassusam spécialistam moy manam fofu moy taxassusam manam fofu la mbiram jëm xamna sax généraliste doomul mëna dem nek généraliste waye nak dafa am day am ay taxassus legi nak bo fu joge mën nga dem ba spécialiste bu yag nga nek te général sax yobut ndax bu day ci walu médecine tay ki day nek cardio ki nek sénocologue ki nek kan ko ak fiki legui nak batay ci bir askar yi mo la minhum muraqqin bi halin wahda abad minhum raqqin muraqqin minhum rabbin muraqqin bil isarat ci bir façon yarine wa serigne bi ne la serigne ci dañu wote kon yarine yi ak ni ngi yare day wote xam nga wax na la amna ci ñoom koy yar ci ay sikar ak melo amna ci ñoom koy yegge ci wern melo ci yern melo faaw nga xay mom wern woor rek la yor waye mom ci la lay yegge waaw wern melo منهم رقن بها لوعدها كاب فقط ممكن ليجي وعين منهم رقن منهم رب مرقن بالإزارة إزارات أمشي كونك أمشي نوم كي ير ديجي كي أي جنجو كي أي جنجو خم جاني نتلين نسرين بي أمنا كيان نكي مني wax nañu señ bi ab juñjam da ko juñ rek ki dindi lu melne ab ak waye mom cala bam ko dindi lo rek bam ko dindé cala mbiram di soté lol moy isarat waw lay juñji na la nangam ak nangam rek tax juñji lu am solo la moy bu re ku deg yalla nay ku deg juñju waye dañ lay juñju hein lawla isaratun pour won djunjie la fahima la fahima imaratun kalama abul won djunji rek ak joxagn yi kon mbam yi dañuy deg suñu wax kon djunjou lu am solo la degub djunjit lu am solo la djunjou am solo waye degub djunjit am solo wa kon mënta ñak kon yoyu moy lenn ci ay melo serigne bi ne la kullu khabirun bi adwa'il khulubi ma yakfi al-murid anwa' saqawat moy batay ki serigne sosu gëna bañ yeggé ci yalla ku ci nek day xam lo raggi xol yi ku ci nek day xam lol raggi xol yi yeb di mëna fegal mouride yi xéti téxéli raggi xol yoy nak nim koy xamé ci lay jaar ba dindi ko ci yow ki da soxor wala mu iñam wala mu sis wala mu fir wala bu bañ ko bax wala mu nay yoyé lo na ci la ngi xol comprimé bi la ko koy fa ci yow da la wala ñi ñu leen di yalwaan lo ñi ñu leen di lacc ci alal ñi dañ leen di yobbu ci all bu xonk soy ndax lutax moy seen mbir ci bëgg adina fi ngi ngi ci taax yi duñ dem ndax seen xol yi ci adina rek la lab ak bëgg ak bëgguk ciwte te ku bëgg siiw te boko bëgge genn ci yow dang koy giimal giimal moy yobbu ko fu wet gisul degul xamul dara am kumpelo umpule lu bari ja lolé nak ñom lolé nonu lañ koy xamé motax kullu khabirun bi azwa'il khulubi ma wala ma'an yakfi al-muridi muridina an wahi saqawat mawlay khadim rasul neena ni moy ku ci nek day xam lol ragi xol yi yep di mëna fegal muridi xéti texel waaw an waxu saqawat nga xamne mbolé xéti texel yi rek ñom dañ koy xam ba man la ko moytu lo kenn ku ne buntu bi nga xamne buntu bi nga taxaw nga xamne yang koy fëgg té ak texel rek ka fa taxaw ak texel rek ka fa ne mu fexé ba jëlé la fa yobul la fenen lolu ñom fofu lañ tok moy seen bokk na ci seen melo yoy
2: ba di jamm bi wote jax len di ak wolu tuddu and ak yaakaar
4: ya khayra qadim al mustafa
6: seen service commercial radio genti bfm ci touba nek ci digenti cornice da radio lof ak marché jeli ci show ci ko waxale fi teul deug man nek bu teul deug di tindo ni seeni communiquer seeni avant premiere seeni temps d'antenne ngir seeni tiant ak lepp lu ngeen beug yegle chono jallale ko mom jeex na fi tak genti bi ci touba seulement ak ci ñaram ba ca dakar ñoy anando di

0: مزاسلا مسلم القلم مزاسل القرى سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال الشيخ محمد عبد الكريم صاحب جارمبي
1: bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi delu ambi ke delu su wad di nuyu bu baax te di len ziara di len jaajeufal di len bal wax di len balax di ñaan suñu borom boole ñu jéggal mbokki amana ñu mbékté tay delu su wat ci seen jotaay yi nga xamné ci lañuy waxtané lepp lu jëm ci walu ñaan asrar ak lepp lo xamné mo ci aju ñen ko xamné nak mbokki tay ñu ngi delu su wat and ak ki nga xamné nak momu di cheikh mustapha ndjay al karim ñu xam ko ci walu ñaan listikhar ak fajal dooma adamay li nga xamné momu di seen yitté émission bi nak ci fatali ñu ngi ko fekk fi ci kërëm touba janatul mahwa moy fi nga xamné lañ ko baxo di fekk ci fatali bi moy sunu ñaarelu jotaay bo xamni sekk nañu ko ak mom fi la ci kërëm xamna ko ñu def moy kon jox ko mu nuyo ak auditeur yi ñi deglu su ko defé inshallah ñu dogo nak tabbi ci li nga xam mo di waxtaanu cheikh mustafa assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wal 'asri innal insana lafi husrin illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله سيني ابلاي نوغي لاي نيو ديلا فاي ام نيو غينا بونو سانتي بروم بي سبحانه وتعالى جولي سي مصطفى عليه الصلاه والسلام غنا فاديلي وات سونو جاينتي اك سونو ياكار في سيون الخديم خديم المصطفى سونو ياكاري تاي اك بالليغي دي نيانال سيرين توبا شيخ محمود المنتخا باكي يالا سونو بروم بايكو في مايكو فان بو غودو لول واندكو وير وليم نالا سيرين بي يالا نكو داف بام سوتي تا نياندكو اك موم سي بركي بروم توبا نوني لاي كو نيانال شيخنا والوسيلتنا شيخ محمود المصطفى باكي موم شيخ المختار ام شيخ مصطفى ام سيغن توبا دي نيانال سيغن مصطفى يالا سون بوروم بايكو في تامايكو فان لو غودو لول مومن اكو وير سي بركه بايام بو باخ با دي نيانال بو باخ بايام بو باخ با سيغن احمد المختار سما سانغ با يالا يال دوليكو لير اكي خيوال سي بركه مصطفى عليه الصلاه والسلام دي نيانال نك مبولم كليفه دينه ييب ريك باي وين ген كليفه دينه واي دي نيانيت بونتي كات ييغا خامتي بني ساي نيو تودي تودلن تا نيو بوك فا نيو دافارو سيغن توبا تامليكو نجابوتو سيغن دارو حسن دي نيانال سونو واجور ونا سي كانامو نجابوت غا دي سيغن عبد الحادر يالا مايكو فان لو غودو لول واندكو وير مومن diko ñaanal suñu nuyaayit señ dam digal mi xalifa cheikh mudd digal ñaan suñu borom may ko fan bu guddu wande ko wer diko ñaanal bu baax mbolem buntu kat yi nga xamanteni sa yu ñu tudde tuddu leen te ñuy defaru cheikhnal khadim ñu leen di siaré bu baax sem lay ñi ngi sant bu baax baax na ci taxaway ak liggey bi ndax nanu ko waxe rek tay yi moy suñu ñaarelu jotaay te jotaay bi melna ne man nañ ni ñi ëpp ci dooma adamay yi diglu suñu jotaay ñun ak yow rafetlu nañ ko fune ni defa bayiko duñu fekk ci Touba aljuma bu jot nga xam ñu koy nekk fi ci Touba wala yeneen bi suñu fekk sax Dakaru kon ñi ngi lay jaaje lu bax yewit ndax nit mom bo do jeflante ak mom te jeflante bi di lepp di lu bax te lepp di ñaarul ñu askan wi lolu doyna sant yalla kon yalla na yalla gëna barkel
3: amin
2: yalla gëna barkel se lepp yewit barke mustafa alayhi salam
1: jeureujeuf cheikh mustafa ndjay al karim mbokk nañu fatali ni emission bi ñu ngi koy defé fi ci kërëm ci Touba janatul mahwa ci fatali nak mom cheikh mustafa ndjay al karim mbokk aljuma rek lay nekk fi ci Touba yeneen bëss yi ci dess yépp mi ngi koy nekk ci Dakar kon kep kuy deglu jotaay bi ci Touba ak liko wër ta soxla ko ngir bëgg ñew ci kërëm kërëm ci fatali da nga jël tektal bi bu dé da nga joggé kon serigne cheikh saliou dem janatul mahwa bo ñewé ba ci table hôpitalu janatu bi muy sanday jor fi teli hôpital bi joggé ci teli janatu bi dem hôpital teli bobu nga jël rek melni ku dem hôpitalu janatul mahwa ci sa chamoñ del wañi ben mbedd ñaari mbedd ñatt bi ko ñentel jaddal bo jaddé batay ci sanday jor ben kër ñaar ñatt ñentelu kër gi fofu la mom moy kër cheikh mustapha ndjay al karim ci fatali aljuma nak la fi nek yeneen bëss ci dess yépp nak mbokk yi ko soxla ci dakar ak liko wër man nañ ko fekk fi nga xamni mom mo di rek face mbaw cité mandela ay numéro nak mi ngi ni jël len ko 77 524 23 24 wala 77 440 02 40 c'est musa laaju na la ko sunu jotaay be jall way xana dañuy yeesalat laaj bi rek ngir xagn na bokk ñuy doga dab ci jotaay buñ bëggono xam kan moy cheikh mustapha ndjay al karim lo ñuy wax ci teunk
2: ah jere jeuf seigne abdoulaye xana santat yalla bu baax rek ndax alquran mo ne wal baladu tayyib yakhruju nabatuhu bismi rabbik na ngeen wut suuf su sel ngeen wut jiwu sel jiko fa ngeen laway meñete don mañ taf mu sel mom nit mëna jariño lool nañ ñi ngi sant yalla bu baax ndax bo bokké ndjaré di am ndjaré di seutu señ daro hasan way di seutu mam dem ma ndjay ndjaré ka xam ba way kat bi dewe señ daro hasan sa da ko wax ni ndjaré di mamam di lay ciosanam mom señ hasan ndjay wayan nako fane nit dene ko seutu mam dem ma ndjay ndjaré la kañ xam ci ak ba ay ki man di jombati lu jitu señ Touba di ñew ngor ak jom ci lenen xamone kon nak ku la yalla dimbalé nga bokku fofu di yëngu yi la nga xamanteni ci la ci sa mam ya dañ yëngu doyna ak sante yalla ndax wax nako fi ci sun jotaay bu yagul rek ma ak yow ne la man de ki jul sama bay Serigne Touba ko joxe ndigal ne ko damal tok Touba bu wa Touba jaxale nga len di fajj di len ñaanal mbollem ku dekk njaare yit mo ci ñeuk dekk Touba mbollem ku dekk njaare mo ci ñeuk dekk Touba ndax mom 1912 la Serigne Touba ñew ndiarem ci dewante di 1913 la ko Serigne Touba jox ndigal ne ko damal togal ma Touba wa Touba jaxale nga len di fajj di len ñaanal te bobu keri ne Touba man nañ ko wañi mu ñew tok fi ba 1924 mi Serigne Daro San Ndiaye nelewé njabotu Serigne Daro San ci lañ ñepp toxé Touba dekk ci Touba kon ñun ay fajj ak ñaan man nañ la luñu donu la ci suñu mam ak suñu wajur ñu fami ñaan lañ askanu ndiaré waxon na la ko neena la bo do don laaj ko sa ñu ñaan ci Sénégal ñaré la ci saxno ñaan ci saxno ñaan ci Sénégal ñaré la ci saxno ñaré mo ci saxno ñaan ci Sénégal mo da képp ko xamanteni ñu ni askano nga ci ñaré nek sax ci barab difa ñaan yalla donte dang fa nek ndok ay sëriñ bo dugon ci koñ ba li laaj fi ëna kër sëriñ bi kër sëriñ jaré jaar bi lañ lay yob
3: deug la ci lo wër
2: kër sëriñ jaré jaar bi lañ yob manam ñaan yalla dafa barkel askano ñaré ci ñaan seen daret mo taw lu ci way gor gor lu neew barke bi barke yalla duko saxal ci askan ñu gor gor diko sam yalla diko nangu maye nangu yefi nit la du yefi yalla yalla du may nit teral aw askan ba ñepp xamne teral leen yalla di leen teddil li fi ak askan wowe ñay gor gor ci leen yalla digalon kon nak melne ne jam bi nek fi ci kër gi jannatul mahwa xamne liko yalla digal te mi ngi ci gor gorlu ta waxon na la ne la ñaan yalla li ci jitu moy wax deug tay lek lu lew
3: lolou de nit ñi bayinañ ko xel bu baax
2: wax bobu wa lolou moy lolou mo am ñaan ko yalla nak li jitu ci mom moy muy wax deug tay lek lu lew nit budul wax deug du lek lu lew munta ñaan yalla mu nangu
3: budul wax deug du lek lu lew
2: munta ñaan yalla mu nangu xana nga diko ñaané ci leneen
3: ak ku mëna doon
2: ak ko mëna doon waye alquran ak turu yalla fuku kep koy liggey di ñaan yalla muy nangu xamane ko lekatu lu lew la waxatu deug la ndax lolu moy gunga jaamu yalla ndax nit ki sax budul lek lu lew lami lek ci ak mo yalla rek la xétal kon nak jaamu ko tub yalla yalla mom kenn duko bokal ak dara go sayo deug male yalla yalla rek ngay wut yalla bis boko xasse ba xam ba dundu yalla ba diko am yalla dara dot la safati yalla rek ngay bëgg ci sa biir xol ci biir ak ci biti yow yalla rek ngay bëgg kon nak fi nak jaamu yalla do fi ci Touba yaro fi ci Touba di ku ñepp xam di man ma doon nit ku ñepp xam xam sama wajur xam bu baaxa baax man may kan yalla dogalit yalla may nañu ijaaba ci ñaan yalla mi dogal may na ma ijaaba ci ñaan yalla ba taxna nit du ñew ci man wax ma aajo ma ñaanal ko ci yalla te yalla sawur aajo joju dama ne señu blay ba ma lay yeungu ci ñaan ak legi nit musuma wax aajo ma ñaanal ko ci yalla te yalla sawaru aajam joju yalla mi dogal mom dogal na lolu
3: lolu yemen
2: motax sa yuma xeye dana gis ay nit ñu musta gis sa yuma xeye nak la wax dana gis ay nit ñu musta gis bolem sama kër guma nek nak lolu la yalla dogal kon nak ñi ngi sante yalla ci lolu ndax lolu yalla la koy defal waye sax man nañ ne ad yi am jaamo gun yalla lu ñu wara may lolu waye nak ñi bëgg yalla leg leg man na yok ab dox yalla gatan wala ndax yalla ku deugmal mu gatandula
3: ci lu wer
2: wa kon nak ngi non fi la no def jafé lepp
3: machallah
2: jang ci daara alquran yi di ko sama kilifa gu bax gi ma tuddu legi rek bi ñu joggé daara serigne chan bu dam longor mbay ci suñu serigne sam ndjay ginaaba lañ fa serigne ahmadul muhtar mom cheikh mustafa jele yobuma ci baygu nangaay mi ci daara khodous nga xam mi ngi dundu mi ngi deg suñu kaddu gi fofu la motalé sama jang bobu serigne ahmadul muhtar mom yobbu won ci mom bolé ko ak man waqalam koy wax ci man denk mako yit nak watay mom sama serigne bobu di baygu na mang koy ñaanal waye di ñaanal serigne ahmadou nga xam man na ne mo ñëk ci man mo mujj ci man yalla ñu ko yalla fayal
3: amin ya rabbal
2: alamin kon dal lolu moy li nga xam oum sallahu alayhi wasallam
3: jere jeuf cheikh moussa xamna ko dañuy jëkante ak waxtu rek fatali ay numéro mbokk yi wo len ko ci 77 524 23 24 77 524 23 24 wala 77 440 02 40 77 440 02 40 ngir li seeni aaju ci katun yalla mu jappale len ci mom cheikh moustapha ndjay al karim fatali nak ni mi ngi fi ci jantul mahwa ci keuruk bopam mom nak nim ko baxa do waxe lol day wax jo xamni mom da neex lol da mata baye xel moy lim nan fuma nek sama keuruk bop la duma luyé fe muy kërëm gi ci Touba muy gatcha Dakar lol xamna na ci delsuat kon keuruk bopam ngeen koy fekk fi ci Jantul Mahwa bo joggé kurni Seigne Cheikh Saliou rek jëm Jannatu bo ñëwé ba ci table hôpitalu Jannatu muy télé bi fimu jadd ci duggal télé bi melni lu jëm hôpital bi première mbedd deuxième troisième quatrième manam ñentelu mbedd bi bo jaddé rek ci sa loxo nday jor ñentelu kër bi batay moy kër Cheikh Moustapha seigne bi fatlin nak aljuma nga fi nek yenen bëss ci dess yépp nak yaangi Dakarou face waaw cité Mandela lan moy ñaan ak kan mo wara ñaan
2: waaw jere jeuf seigne blaye moy lañ nga laaj bu am solo nak
3: parce que légui ku jog ni day ñaan
2: waaw ñaan yalla de ñepp mën nañ ko def waay ñepp wuñu ko def métier waxon na la ko
4: waxon nga ko def
2: neewon na la ñaan yalla ñepp mën nañ ko def waay ñepp wuñu ko def métier
4: ñepp mën nañ ko def
2: waaw ndax ñepp mën nañu talal seen loxo di ñaan yalla
4: waaw
2: loolu ñepp mën nañ ko kenn ku ne ak kelam koy ñaané nak
4: di jam rek
2: ndax am nga ño xamanteni ñom yalla ci ni mako waxe ci alcorane lañ koy ñaané wala lañ gëm am ño xam sax ci ay doj lañ ñaané yalla am ño xamanteni ci wër wi lañ ñaané yalla am ño xam jant bi am ño xam sax ci ay bayima lañ koy ñaané
4: deug la
2: ndax loolu moy seen gëm gëm ci seen
5: yalla
2: waye nun nak ci téréem bi lañ koy ñaané ak ci turam yi loolu lañ ñaané suñu borom ñaan yalla nak moy baat bobu mala wax ñepp ko mëna def waye du ñepp ko wara liggéey du ñepp ño wara tok di wax ni ñew leen ma ñaanal leen yalla rawo ci na di ci laaj xaliss loolu ñepp ko wara def waaw ñun nak ay ñaan kat yalla lañ yo xamé suñu lepp ñing ko teung ci alquran ak turu yalla motax bepp aajo bo dooma adam mëna am ci aduna bo ñewé ci man mëna la ko sawar damay wax né sax lu ne kët lu na jonne koy fajj
4: lu ne kët
2: lu na jonne mo koy fajj motax man légui damay bëgg sax nit bu ñewé ci man fexé amanté ak man ko léré sem lay légui légui nit am jafé jafé bo xamanteni ni day bëgg ñew ci yow nga lijeentel ko la mu yëkkat téléphone am wola né lijeentel ma jafé jafé nangam sëriñ bi nga war ko ko lijeentel ta li téy nga man ko ko lijeentel moy dafa amone ko léré gu waron dox ñëkk sa digënté ak mom ta loolu amul day gis ko xamanteni ni man na ñew fi yow ci yow tay wax la aajo nga ñaanal ko aajo saxoro mu yamale sa digënté ak mom fofu du konné di la wolé lé sëriñ ma ngi lay siaré wala mu ñew sa kër nuyo né la dama do ñew doon siaré ci rek waye day dëgg yitté joy fofu la yam aajo am fajuna jeexna mu amaat problème nak bo xam man nay genn jafa jafa fekk dara war mu am jafa jafa yoon wala dara non mu ne doon lu ne kët ta lu ne joon rek mo wara safara te seigne mustapha dji al karim ligéen amna ijaba ci turu yalla bo xam fi ma tok man na fe tok nga wax ma ci turu ak turu nday ma lijeenti la sa problème nga nek amerique fo wona nek ci aduna man na lijeenti lolu
4: ta dote yow
2: seigne blaye nit ta japp nañ nit duggal ko ci auto police ñu mu nek bitim rew ñu japp ko duggal ko ci auto war ko delo senegal mu wo ma telephone wax mako man nak fek fukki minute ak juroom nga woon ma fukki minute motuko mudul fukki minute mu woon ma telephone wacc na auto mag ni di ñi bayi nañ lolu kolere mo koy waral ndax lolu moy lu ne kettu lu ne jonne nga fa turu yalla man na lijeenti lepp lepp lo bëgg xam ci aduna turu yalla man na la ko wax lo bëgg ñaan yalla ci aduna turu yalla man na ko safara leele sa nga deggu na la alcorane da fay yex mbir ko xamul ñaan yalla
4: man nañu koy wax
2: li gëna gaaw ci aduna man lima xam ci ñaan lu gëna gaaw alcorane xawmako man
4: ci kaw na nga xam yoon wax
2: kaw nga xam yoon yoy day am mbind amna mbind yu mag yo xamanteni yow tay ji du mo la ci xelal ak bidal kep nga dem jëfëndiko bu suba nga am xaliss barki alcorane karim mbind yu mag yo xam mo la xelal bidal kep la mo ko joxon jox la nga dem sango bu suba nga am xaliss
4: bu bidal ge duma ko fi bayyi señ
2: inshallah rabbi xam nga ñaan yalla mo doono lu ndaw kon motax man mo wax mo jëfëndiko baat bobu ne la ñepp ko mëna def waye du ñepp ko wara liggéey kon mané sa go teung fofu ci ñaan yalla
3: jërëjëf cheikh moussa ndiaye al karim mbokk kon mi ngogulé wo len ko ci 77 524 23 24 wala 77 440 02 40 aljuma ju nek nak lay nekk fi ci touba ci keuruk bopam ci janatul mahwa manam bo joggé kurni señ cheikh saliou jëm janatu bo ñëwé ba ci mbéd hôpital bi moy fi teli hôpital bi sox ko ci teli janatu bi rek jëm hôpitalu janatu jëlal teli bi melni lu jëm hôpitalu janatu ci sa loxo chamoñ del wañi ben mbéd ñaar ñett ñentel ba nga jadd bo jaddé nak ci ñentelu kër gi ngay jot ci sa nday jor mom moy kërëm inshallah rabbi yeneen ba ci ci dess yépp nak yeen mbokk Dakar ak liko wër man ngeen ko fekk itam ci Dakarou Fass Mbaw cité Mandela señ bi ginaaw biñu décortiquer wax ñu lan moy ñaan ak kiko wara def muy lu leer nañ lu am solo lo xamni amul len luñ ci tek légui na dañu dugg ci yi nga xamni yow dang koy liggéey di ci jappalas kan wi señ mu melni walu set am nga ci ay secret yu doy waar muy setu tew wala cietu sori walu set yeen taxaway nga ci dilas kan
2: waaw loolu de mom luma nit ñi xamé la mu set nga xowon na la ko neena la degg na ñu bari ci walum set waye limu ci yalla denk japp ma na yalla denk nako nit
4: waxon nga ko
2: ndax mu neewon na la man kep nga xam ci nit ko xam dalay wonal dama bëgg sétal ma samay mbir wala nga ñew sama kër ne ma dama bëgg sétal ma jël sétal ba buma nexé ba li na ci bir poche ma jël ko wax Seigneur Blaye nit ñew na ci man ne ma dama bëgg sétal ma sama doom sangam dafa reer man la waxtu wi makoy sété sa doom joju mi ngi bërepp sangam tok té bo néme dang ko fekk ma tuddal ko bërepp sangam ci Dakarou la boobu Dakar sama kër ga nekk Dakar la ma fekk maneko waxtu yu may wax mi ngi Dakar ma nga maré sa extension sangam fa la tok ni wallahi alazim barki alcorane da dem and ak mom ñew ci kër gi
4: rawal
2: dafa dem and ak koku ñew ci kër gi set man na ci wax nit lu ne set lo xalat ci aduna man na wax ci set lo xalat nak la wax ci aduna man na wax ci set motax set mom duma ci gudda ndax nit ñi xam nañ ko ci man
4: waaw deug la
2: nit ñi xam nañ ko ci man set mom nit ñi xam nañ ko ci man motax lepp lu ne man na wax ci wax nit motax may wax ne ñaan yalla yalla defal tawfiq sa yoy jige di ñaanlu ji nga tassé ko mëna ñaan
4: wa nga tassé ko mëna ñaan
2: sa yoy duggé di sétlu ji yalla na la yalla dimbalé ba nga tassé ko mëna sét sét man na ci wax ni lu ne sé
4: ma sha Allah
2: insha Allah rabbi xam nga sét mom sét man dama gëmul bashir woma makhtar woma njaga woma mu jël sen touri yeen ñep ne len bu guddé dana gëntal matar gëntal bashiru gëntal fatou gëntal nogay yeen ñep ci gën guddi mo bolé len gëntal bu gën xé yeen ñep ngeen wo ma di len léral limen gëntal lool ay naxé la
4: lool de yeenun mana
2: lool moy ay naxé
4: nelaw de ben
2: sét boko mané bo mané sét la wax ni def lay wo ne dama bëgg nga sét nga nako nangam lay sété mu dugulal lako wala mu ñew ne la dama bëgg nga sétal man la nangam lay sét nga yëkëti jox ma ma wax la sa mbir légui
4: looy sét
2: non non lay sété
4: man
2: sét
5: yow
2: ma
5: dégg ñeñal FM 88.6
2: wala bo suba wala nangam dang may wo dugul sa ñëgu sét ma sétal la mbir nak man ñaaré lu surtout lu jëm ci walum jafé jafé nit wala xéet yu mel nonu duma def dara ci nit sétu bay mbiram lu ci ëpp bok damay sét say mbir ba nop bala ma ci def
4: dara dogu ci yef
2: dogu dogu ci mbiram mo tax sét mënul ñak ci lool ni nit bu dé sét lay mbiram ni diiss ak borom xel mëna réussir aduna am
4: lool da say waxam
2: nit bu dé diiss ak borom xel ni sét ay mbiram aw yoonam mëna egg mag ak ndaw nak la wax ku ci sétlu say mbir tay diiss ak borom xel saw yoon mëna egg
4: machallah
2: ta sétit nit ni mi sété ay mbiram non la wara sété kër gu mi jënd non la wara sété soxna su mi tak non la wara sété war wayu mi wut ñenti ben munta bay ñak ta dubi dakh dañ ko wara sét nigam lu mëna xew ci aduna dañ ko wara sét
4: machallah
2: alhamdullah
3: jërëjëf mbokk yi loolu leer na koku mom modi cheikh mustapha ndjay al karim fatali ni mbokk yi mën gëna jokk ak mom aljuma ju nekk fi ci touba ngir yeen ñi bëgg sétlu seeni mbir wala ngeen bëgg ñaan lu ci jëpp yi teju ngeen mëna am fekk leen ko fi ci touba janatul mahwa ci kërug bopam wala ngeen wo ko ci 77 524 23 24 wala 77 440 02 40 aljuma rek nak lay nekk touba yeen ñi ko soxla way yeneen ba ci ci def nak mi ngi nekké ci kërëm gi nekké ci Dakar face mbaw cité Mandela señ bi ginaaw walu set mu melni amna ndomba go xamni señ bi ndomba gi dama lay bayyi nga leral ci ndomba gi ngay defal diko jox gañi te mu bari ndariñ lol lan moy ndomba gi ci lu muy dox
2: wa koku moy ndomba ak dabé
4: ndomba ak dabé
2: pat batu wolof la
4: dabé
2: moy genn ndomba gam autour gu wër nak ndomba go xam ndomba gu wër la xam ndomba yi gay tuddé wax ci tay yek radio yi de wax ma du gogu de
4: wa
2: gi ni la dan tudde dakum ndam
4: siwna
2: ndomba ngere
4: siwna
2: ba ci téré yo ñu nan waye ndomba gi xawma man xawma ndomba gu gën ci ko soxawma ko man duma ne amul de waye xawma ko xawma ndomba gu gën barki alcorane nak limay wax yalla sama borom rek la jël sédé xawma ndomba gu gën ndomba gi ci ko suuf ndomba la go xam boko amé ci aduna am nga karangé li nit gëna yitté wo ci aduna nak moy karangé ndomba gi boko xasse bu ci aduna nga karangé té kurut yalla sa borom mi la bind mënu tuta galam ko sa mbir ndomba gi boko amé obeng obeku
4: ubeku
2: ñaari la nit soxla ubeku gubeku sax ak karangu sax ta ndomba gi boko amé xam bo xasse bam jeexna du genn ndomba nak ndomba gi duma ko wax nit luma koy defare wala ma di ci waxtane nit setuma sey mbir ma dafa am cangadu mi andal
4: mom ndomba gi
2: da am cangadu mi andal ndomba gi day mussel nit ci ay rab ak ay ciat ak yeb da la ci mussel
4: machallah
2: yoy bo xasse bam jeexna motax ñeuk ma la koy wax damay set sey mbir ba pare xam yow lama sa rawan sa tabi ha sa bidiw lepp dama koy xam xam ban cangay nga war am yow ma dog di la da faral ndomba gi ndomba ak dabé
4: ndomba
2: ak dabé 50 nay
4: waaw deug la 50 nay
2: duma né dem na ci rew yépp waye dem na ci 50 nay ndomba gi
4: machallah
2: do gis ko am mukk ci aduna di ande ak nit ñu raw ko lolu ñepp xam nañ ko ndomba gi do gis nit ko am di ande ak nit kenn raw ko do gis
4: machallah gog ndomba matna
2: ko bu baax sax
4: machallah
2: bu baax
4: machallah
2: inshallah
4: ku ñew nga lijeenti
2: waaw boko mané am
4: waaw boko mané am
2: yombu nak ndomba gi
4: waaw
2: ñi ñew waaw xam na ndomba gi yombu am de
4: waye nak jarna lu ne
2: da jarna lu ne waye nak yombuta am señ ablay
4: machallah
2: ndomba gi amna cangati ubeku nak amna fi
4: ay
2: cangat yu bax amna fi yu bax sa
4: machallah
2: wa jimmi ndomba gi mom yombuta am
4: machallah
2: ni ñu ko way xel
3: jerejeuf cheikh mustapha ndjay al karim kon mbokki ndomba gaangi non la muy ndomba ak dabé 77 ngeen koy woy mom cheikh mustapha 524 23 24 wala 77 440 02 40 aljuma ju nek nak lay nekk fi ci kërëm ci touba janatul mahwa bo jëlé rek téli bi jëm hôpitalu janatu manam bo jëlé téli bi jëm cornu seigne cheikh saliou bi fa joggé jëm janatu bo ñëwé ba tollok mbedd hôpitalu janatu jëlal mbedd mom le ci sa chamoñ benn mbedd ñaar ñatt ñentelu mbedd bi nga jadd ci ñentelu kër gi ci sa nday jor ci taxum kaw mi fofu mom moy fi nga xamni mom modi kërëm wala nga woko ci numéro téléphone yi señ bi ginaaw lu jëm ci walu ndomba gi xamna dañu jëkënd ak waxtu wi amna benen tamit bo xamni mom itam luñuy tak la muy liñuy wax jaaru bi mom itam bëgg na nga dugg ci mom melna ni ay mbire ngi ci jaaru
2: wa jaaru nak xam nga mom bo gisé lu bëré bëré daawuma ci nango wax jaaru dafa bëri karang karang légui ko jugna jaaru ku jugna jaaru
4: bëri na
6: ñom xamuñu sax luñu jaaro man seigne blaye man dong may wax ne kum neex jaar bi mo la yonne te jil jaar bi tijiko
4: tijiko waaw
6: jaar jaar ñepp ko meuna tijji
4: waaw deug la
6: te jil jaar bi bo munta lire wutal ko la lireel nga la wan ko foto ko yonne ko ne xolal limi dafa jaar bi jaar bi mu lay jox suma la ko day jox dafa am minnu mu mag momi andal minnu mu mag lay andal mo xam minni bu ñewé dang ci tank lo meuna togge ab lax bo xam yow rek ya koy lek li ci dess nga boole ko lawtanu ci xat diko sango diko tak jaar bi yab jaar la yor de
4: señ lool bokku tak jaaro
6: yi de bokkuñu bokkuñu de bokkuñu
4: amna ko wuté
6: wa bokkuñu la bokkuñu gaay yoruñu ay jaaro dañ wax ni rek jaaro bi am ñariñ xamna nak bu leen neex amna père yo xam da baaxa tak
4: père wa jaaro
6: amna gemi jaaro rek gemi jaaro xaaliss amna père yo fay ru sax xéddu mel nonu
7: deug la
6: waye jaaro bo xamanteni ni jaaro bi tax nit di génné alalam diko def ci ab señ bu dul lool nak bu leen neexé man nga ba ñariñ ci señ demal ci tek guru ci ñu defal la jaaro rek nga waxa père sangam la bëgg mi defal la ci père nga diko tak waye jaaro bu indi mbolo jaaro bu alal jaar bi def karange jaar bobu mom dañ koy liggey lu tiaxan seigne blaye
4: machallah
6: wa jaar mom amna ko
4: wa machallah
6: amna jaar bu bax bu bax sax
4: machallah
6: bu bax bax
3: jerejeuf seigne bi kon wakki mi ngok jaar baangi non le ak cheikh moussa ndjay al karim nim ko waxe tubarkal muy jaar bu am jariñ mom itam ak ay mbir yu bari yo xamni mom la lambol kon bokki man ngeena am jaar bi inshallah bu ngeen jokko mom cheikh moussa ndjay al karim ngir seeni mbir geuna jappandal ci katunu yalla 77 ngeen koy wowe 524 23 24 wala 77 440 0240 aljuma ju nek nak lay ne fi ci kërëm gi ci Touba Janatul Mahwa way yenen ba ci ci dess yep nak mi ngi ci kërëm gi nek Dakar face Mbawa cité Mandela señ bi ginaaw jaaro bi ñu ñew ci li nga xamni tam mom modi walu xalwatu ndax yow da ngay faral di dugg xalwatu ak lolu nan nga ci tax
6: wa señ Abdoulaye na xalwatu mom ñaara fi ndu duggatu mako nak
4: ah duggato ko
6: waaw ndanaka duma ne way danaka duggalatu mako kenn xalwatu
4: waaw
6: ndax xalwatu li laaj li nit di ma jox ngir ma duggal ko la nit danaka mënutuma jox lolu lu tol nonu ba bok beretul ñu koy def ñu ko man amna ñu ko man nak mom amna ñu leen ko ñu ko jaral waye man ay xalawatu ay minion la koy duggé moto
4: ay
6: minion la wax lay dugg xalawatu man sama xalawatu mayor man Seigne Blaye man rek ma man dugg xalawatu wax la yow bis bi nga judd yow ma wax la ko wax la bis bi ngay genn aduna wax la ñaata dom nga am ba dom ji nga amone yow ta xamone dom ji ya ko jur ma wax la ne at sangam amone ko ci dom bo toge yow da nga xala dana at moma kat joxoso won na ci ak jigen xamone won dom jo yaay bayam ya da nga ko xam yow mbolam dom jo man am ci aduna man na la ko won ci xalwatu wallahi alazim barki alquran dom jo man am ci aduna di gam gam le baham ya ko juram juro ko sama na ro ci xalwatu
4: mbili doyna war
6: billahi alazim gis nga ñaan du tiaxan
4: deug la
6: ni tubab meuna jele ni medicine moderne yi wala tubab meuna jele ay medicine am xol sa organe yep wax la jangoro bu nek ci yow non la numirum yalla gëna graw lolu
4: deug
6: mo gëna graw lolu
4: machallah
6: motax man ñaan luma ci mënul amul ba luma ci bëggu ta man xana waye ñaan dama japp ne man dama gëssu ñaan man seigneur lay man dama gëssu ñaan du ci agi dama juddo ci famem ñaan rek door am ndare ndare ne dama ñaan manam man dama dem geussu ji ñaan ba xam ni ma jangal alquran non la jangal lasrar ba xam lasrar nga xam man na mala dagal fi legi ab khatim nga wote nit mu ne la señ bi sama soxna si dama tass ndey mak baye ma nga ñew te bu ñew dañ may ñaan baat man la no tuddu nga na ma nangam la tuddu man la sey ay tuddu nga wax ma sa tour yaay ma wax tuddu sonna ci tour yaay ma deug khatim daf limay def legui boole len tak bañ digal sanni ci sama rondal sanni ci sama rondal duma yow do ñew de bu la nexe do ñew wallahi alashin dag may wone ma ndaw ci neena bayina lepp tek na lepp ci souf
4: do tul ñaan bat
6: dedet asa du tiaxan xalwatu man na ci wax ni du ne waye legui na riyada lay duggu
4: riyada
6: wa riyada mom gone xamuñu ko sax
4: do ko waxtaan lool mom
6: yow li ngi koy deg beuri
4: wut dede lool koy nga do ko deg señ bi señ gaay xalwatu rek lañu
6: wax wa legui riyada nak man nak riyada lay duggu riyada nak mom dama ci fajj aajo de genn walu xalwatu la
4: genn walu xalwatu
6: comme nit ki limuy duggu xalwatu non lay duggu riyada waye riyada do fatu comme ne damay fatu juroom ñaari fan yo xam 24 24 dama koy fatu do demé nonu riyada tay dama nan la joxna la ci bis bi ñenti waxtu digënt inner dama tay ba katere dama tay ci yow lay nek
4: ci sey mbir lay ne
6: duma def dara lolou lay calcul nak ba man ñetti fan
4: ba mat ñetti fan
6: wala ba mat juroom ñaari fan
4: wa ma sha Allah
6: lolou moy riyada
4: ma sha Allah
6: ma lajal la yalla sey mbir mu wax ma li moy mbir fa ñu muju ma aaj ma facc saaju ci laaj goga may laaj yalla
4: riyada
6: mo ta day andi ci ngatam waye riyada mom benen affaire la lolou lay dugg nak
4: mom ma sha Allah lolou mom beuri wul gañi melna ni gañi yebuñu riyada jeureje cheikh moussa ndjay al karim mbokki kon mi ngo xamna kon señ bi waxtu nak li ci dess beuretul mission bi dafa neex waye temps baangi dem legui nak dañu dugg ci ñaar yi rek su ko defé ñu daal di koy teje jotaay bi muy walu keuyit ñi nga xamni patente dañu ne bitim rew yagg fa bëgg ñibisi wala ndaw li ne fi itam bëgg tukki ngir bëgg am ay keuyit dem su ko defé bonopi dem nga dugg ci xéet
3: di jangoro yi nga xam mom lañuy fajj ñu mëna ñaanalante inshallah ndax melni ni waxtu yu mi ngi mat kon duggal ak ñun ci walu ay keuyit ak la ciaju
6: waaw señ Abdoulaye comme nonu ko waxe nak man bis bu set rek ma ngi Dakar Fass Mbaw sama kër jannatu nonu ko waxe non la démé yalla defal na ma tawfiix fo fekk mako mom muy Dakar muy Touba kër goom fekk rek mako mom sama kër bopam kon bu déné bis yépp nak bis yépp

ku jox deram kuy gàmmu mel na ni teewe nga Badar teyara mu teewe Uneyni delu teewe Xaybar di mili jool Makka ca noon ya kay lor ihyaawu Mawlidul Basiir la Bamba waxoon ca jasbu neema Tuuba ak Tayba sax Bamba.

0: ಬಡಾವಣೆ ಸುಧಾರ ಬಾಬಾ ವಹನ್ ಕುಗಮ ಯಾರಲ್ ಹಲ್ಬ ಸರಿ ಮುಸಾನಿಗಾಮ abo seyid mo jek fi ay ñal gamu ci xarnu zalizu mo noy ramu borom tasawuf la bu de kon jirbil seri musa ne borom tasawuf la ju de kon jirbil ba melni mbeurumu reey ma de kon jurbel laylatul mawlid nabi lay fagul ren badewon lu musa ko jox ñay magal fawxna gaaya da jaar ci barar ma ci unen daraja ak bari talif na ay mawlid yodde fi gamo yoy xamle mbooti mustafa ak gamu gisna mu naan deureum bu dem ci gamu doyna xusu deureum te mo lay ramu jox la juroom ñaar fukki juni dinar te ñafa teew dootu ñu tabbi fi naar jox la juroom ñaar fukki juni hasanat far sa juroom ñaar fukki juni siyaat ubi juroom ñaar fukki juni bunte te ndambi xewal ya boromam sant madda juroom ñaar fukki juni bunte wunte bala ak mas sa kër du gent da dal mi ñu yoraale jinni barakaat buy delu yobale ñaari jinni hasanat te ti bu nek alfu alfu hajja wa alfu umratin wa alfu sawja muy jinni bi jigen ci urul ayni ñu jox borom gam gu doona mayni yowmal khiyam suy dekk jaari touba ker mustabal makyum baati touba yowmal khiyam su dekk jaari touba ker mustabal makyum baati touba seri musa ne bi deg rañan ga la rasulullah rañan taybata illa lillah ñeen bisum gawlo ñeen altine ku magalal gudem ga desula tane gudi karok la jibilu wacc indal burax ñi xati dile azama du xati bax yalla la nafila fa tuni sina wari manan musa ngi am yasina mu wacc sam julli fa baytil lami mawlid isa gaya dal armé malaka yep di teru nay sandarma garab yey jungama ni ay tandarma mu dal di jaar baytil mu xadi ci kero yonane yep dik magal ke kero ñal mak jiti len fa ñaar rakawar al burakh jëm asama baaj mustafa ne gis na kero ñu ji kérok mu sax kérok té ñor kérok ñu goop kérok lek kérok mu la ci ñu na ko noy mu jahidina yey joxe suñu alal ci yoonu diine noy joxe suñu alal li wajj illahi ak waaji magal fi sabilillahi di karog mi de ja xew ci xarbaax mune su ko xibar yeral mawlid bu baax
1: yene gi deglu ci ñeex fm
0: sala la mene

Non yar nu yar baba. Ganao badana. Lami wanan se alam lasina. Jimu maharami. Besu magala. Moy ñetti ban ci wéru tam xarit da waj ko magal war ko am nga yoro makak madina tuwa sam ni kalib seri musa ne waj ko wor ñu fay la bes bu nek di wér li fek di won ciat mu nek adama mom la jikko wor ci dunya yalla setal yaram wo foor yu ban ya jurom ñu nan te fan ci tam xarit wa magal musa ci la da yor yedwa tax bamba na mo ak yow ma sora lañuy wérante ku ci gën xadja wa tafaqo bi fadl asra ala lisi yuta bi taso a wal badu qad fadala sawl barusa wal kullu minhu mustadlun fa khusa Pour qu'il y ait Maria Masora, quand on a dit que c'est un warin, ça, pour y aller, t'en as un peu plus qu'il y a un qui s'est noqué, pour y aller à New York. C'est un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps, Idris ayonan baydrus qurana jalañ ko yëkëté mu wijjinaana nohin matax ba asamaaw ak suuf ci ndox yëpp gëndo gal ga maaw ya tousé bu kene tam xari la gal ga téer soppam ya dal de wacc dal de réri té tal ma yonan bayunan ay aba sax ya ko daq ci wo de wat ni ko ba ye fukki fan yalla sax ye yep bolo genn yaram wa yalla may ko mbolo yonu sa ci fukki fan la jenn wa ma ta bam nan ko la ilaha illa anta da xamni yag na ci biiru jenn wa ñeen fukki fan di xa ci ngir banam wa yaqob sunu yenen bada palamtu ñeen fukki at kero lo xol du fatu كروك لبس يوسف أنان الحمد لله يا رب العالمين أباودو نقولك سليمان غا تلين كدلو جارم بجنة يا جناو يبالو نين فكيفن أم نكو دف بادو سيطان موما دونم ميون ديلو يغل نكر مامسون إبراهيم تلين فايسا

0: سري مزاني بديك رنان قا لرسول الله رنان يتايبا تقل للاي نياني بسم قاولا نياني أتني كما قلال قدام قدي سلطاني قدي كراغ للجبيل واش إن البراخ نيقتي الديلي أزماء ونقتي باخ yarolana fil futuni sina wariu manan musangi amyasina muwakisam julifa baitillahi maulidi isa gaya dal arme malaka yip di tero neysandarma garab yey jungama ni ay tandarma
1: yene gi deglu tenier fm
0: modal di jar bay ci mo xam ci kero yonane yep dik magal ke krok ñal mak jité len fa ñaar ra ko war al brah ñam asama baaj mustafa ne gis na krok ñu ji krok mu sax krok te ñor krok ñu goop krok lek krok mu lati ñu na ko noy mu jahidina yey joxe suñu alal ci yoonu diine noy joxe suñu alal li wallahi aqwa bi magal fi sabilillahi gudi karog mi de ja xew ci xarbaax mune yas ko xibar yeral mawlid bu baax salamina malamini mo gaaya ndax ñu mel ni cierno faati mom la serign bu mag bandan magalu fa jur bel ak toba te da ko worru ndax ci la yalla wacc mbolum diine l'islam taxaw kefer di de banine waju ko magal bolé mboti l'islam ak mboti ngir ya te du rus fele ak sam waji ko magal mag fi diwani rijal ya bakla nga abri diwani waji ko magal mag fi diwani rijal ya bakla nga abri diwani waji ko magal ba fajar soy delu bur yalla jegal la ci barke ba fallu waji ko magal da ki jaru tuba danda rasulillah ci boba waji ko magal de ki fi lam dal qub ye jin la ñu na la dali waji ko wor mel na ni boba wor na temere wer te ngeglam go wor na waji ko wor ñu fe la dundug nohin te ñetti jine la dundon nahin waji ko wor yalla yebal malaka mi kay balul bakar ila al qiyamam waji ko wor magal ko am fa yalla karama yo xamne rijal ya nawla al bukrama ti juni karama kharba bu neki juni maqama qama bu nek ma la juni darajat be kul khol du am metti sukran koram nga tuti kon ñu def ko wajib bu ma melni wéru koor ki leer yu jup

0: yoramba ak dara jam sogala xamal besba bu yalla ne bindina ab malaika ma nga aras day wor ba ci wor gudiga mo nuy tere wor gudi ngir koram nga de kon gu deg ba ci la nuy def kor ga ne mi ngi fi junne bi malaika ñuy jeglu way wor nya fi hunaka bes buñu umé mu dal di dem fa yalla nako jeglal gaay wor ngir yalla bur ni ko jigal na ñawor ngir yalla ba jigalale ñu umul ngir yalla moy gaayale di jox ñam yu sel ak nox yu tay ngir sak yoolu yalla bur yalla dal di tampi yoneeri duwan niko ubina aljana tay ngir ramadan ñu dal ubi bunti jannati neemi taj bunti janama kero ak ba yep giim mbolam na faatu won ci doomi adama ken dootu len mbugal ci xetu janama seri musa ne kero bisu kumte la yalla jegal temeru jinne koralen may jegal sey ñaari fan mu def ko ñaari temer ci jinne ngir xam la ni wer wi la for sey ñetti fan mu def ko ñetti temer ci jinne ngir wer we julit ñi kay wor ñananti fan mu def ñananti temer ci jinne ngir xam la ni wer wi la for ñananti fan mu def ñananti temer juromi fan mu def juromi temer ni lay koy fulé ba wéru koor xey ñananti aljuma yi damé sen pay sori musaad né ku dogé tandarma bu lew ci wéru koor ñu ful saraka ya ñananti temer tu laylatul qadr ñëwé ñu ful ko junne bi junne malako ak mulku ba bes ba ñuy wari mu jéggal
1: FM 88.6
0: kudul ku murtat mbaate kuy bokale mbaatem jabar buy far gisane yaale